0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la Seven.

0: cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți că m-am învins și astăzi în lupta cu somnul. Vineri 8 mai 2026. Sunteți pe 103,4 pe radio-7.ro, ascultați 7 dimineața. Vom fi și astăzi în efectiv complet, adică Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Stăm aici până tocmai la 10, ne distrăm împreună, ascultăm muzică, știți cum e, ca de obicei. Ne mai enervăm, bineînțeles, mai povestim. Uite, vorbim cu voi pe WhatsApp la 077-224-7 și vedem noi ce mai facem, că avem destul de multe de făcut, avem destul de multe de povestit. Mai avem, poate mai scoatem și, și vreo invitație pentru vreun concert din weekendul ăsta. Până una alta, în prima oră, ca de obicei, discutăm despre ziua de 8 mai. Vedem care sunt reperele acestei date. Apoi vorbim despre vreme, după care, în limita timpului disponibil și, bineînțeles, a finanțelor, mergem prin străinătate, vedem ce mai fac și alții. Bun, cam asta ar fi. 7 dimineața, oameni buni, ultima ediție din această săptămână, cum ne place nouă să spunem, ediție de început de weekend. Încercăm să ne relaxăm cât mai mult cu putință. Dacă vom reuși, e bine. Dacă nu, și mai bine.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa, 7:22. Ia să vedem cum stăm la ora asta. Bă, stăm destul de bine, undeva la 14-15 grade. Frumos, chiar călduț, aș putea zice. Am venit pe jos în dimineața asta la pas, așa frumos, doar cu o bluză de training pe mine. E...
1: Păi da,
0: ceea ce trebuia să se întâmple din aprilie.
1: Da,
0: dacă
1: da, te simțeai ca Gene Kelly. I sing in the rain. Nu?
0: Dar ce mai a plouat azi noapte? Ce s-a întâmplat?
1: Păi n-ai văzut că era,
0: era
1: picurat?
0: Era un pic de udăciune așa.
1: Picurele. Da. Era un pic de picurat așa.
0: 26-27 de grade. Astăzi e deja caniculă, dacă mă întreb pe mine. Mâine undeva la 21-22. Mâine și poimine, dar cu niște stropi de ploaie. Mâine, să zicem că doar pe seară așa n-o să plouă, iar duminică dimineață o să avem câțiva stropi, după care iese soarele. Și luni din nou 26-27 de grade, apoi scad temperaturile marți până la 22 maxim cu vânt puternic, anunță meteorologii, mai toată ziua, așa, rafale de până la 50 de kilometri la oră. După care, ia să vedem, miercuri, miercuri văd că scad iar maximele undeva la 19-20, cu un strop de ploaie după amiază, așa, și așa se menține până spre sfârșitul săptămânii, undeva la 20 de grade maxim. Noaptea urcă până la 10-11, poate un pic mai cald duminică săptămâna viitoare, dar mai e mult până atunci.
1: Bun, hai să vedem cum stă treaba prin țară astăzi, că dacă tot ne-am apucat de vreme, am schimbat un pic ordinea. Vreme în general instabilă, temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei astăzi, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul țării. Practic, mai în toată țara așa. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Maximele la nivel național între 19 și 27 de grade, pe litoral ceva mai scăzut, undeva între 15 și 18 grade. Minimele între 7 și 14 grade. Și dacă tot am pomenit de litoral, să spunem că vremea pe la mare va fi în general frumoasă, cer variabil și mai ales spre seară și noaptea, pe alocuri pot fi averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, vă spuneam, maxime de 15 până la 18 grade, minime între 10 și 13 grade, iar apa mării se menține undeva între 12 și 14 grade Celsius. Fiind weekend, ne gândim și la munte, așa că vă spun că la munte vremea va fi instabilă, valori termice mai mari decât normal și ceva precipitații chiar cu descărcări electrice și posibil izolat, e adevărat, poate cădea și grindina. Cam astea sunt condițiile meteo. Hai să vedem ce-i cu ziua asta de 8 mai, că are foarte multe însemnătățuri, băi, oameni buni.
0: Foarte multe
1: ziua
0: însemnăciuni.
1: Ziua victoriei în Europa.
0: Am fost anunțat că e nasol în pasajul Oborie, ieșirea dinspre Blizeanu, dincolo. E un accident nasol, o motocicletă și un camion.
1: Aole.
0: Ceva rău în zona respectivă, de evitat, deci, pasajul Obor.
1: Da.
0: Pe sensul ăla.
1: Încercați, mă rog, dacă se poate, dacă sunteți deja pe Mihai Bravo, pe Ștefan Mihai cel Mare, e destul de greu să mai...
0: Oricum, nu poți să mai ieși din coloană,
1: da,
0: să mergi.
1: Și unde să te duci?
0: Da.
1: Da, răbdare, bun. Oameni buni, noi încercăm să fim o prezență cât mai plăcută, dacă

0: rămâneți acordați pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. 8 mai,
1: ia să
0: ziua
1: vedem.
0: Victoriei, bă!
1: Aoleu, da. O zi sinistră.
0: Am înfrânt.
1: O zi sinistră.
0: Am înfrânt.
1: Pentru istoria omenirii, da.
0: Da. Am înfrânt. Tot astăzi este și ziua mondială a Crucii Roșii. Foarte da. Frumos. Mai sunt câteva lucruri interesante. De exemplu, este ziua florii de iris.
1: Uh-huh.
0: Floare de iris. Uh-huh. Nu, nu o să ascultăm floare de iris. Stați liniștiți, nu vă speriați.
1: Poate mai pe seară, așa, mai, dar la ora asta.
0: Da, da, da, la ceas de seară. Tot astăzi este și ziua golfului.
1: Așa.
0: Adică a sportului, da? Adică
1: a golfului ăla cu
0: da,
1: crosa,
0: da,
1: de,
0: da, da, da, sigur că da, de unde uh-huh. și bancul cu golful. Și tot astăzi este ziua plăcintei cu cremă de nucă de cocos. Poate
1: da,
0: să fie bună, da,
1: da.
0: Astăzi este și ziua fără ciorapi. Păi am văzut, există un trend între bărbați, am văzut treaba asta. Păi oriunde ar merge să meargă în șlapi și picioarele goale, nu știu dacă ai observat.
1: Da.
0: Este, da, e noul trend. E noul trend.
1: Da, bine că nu merge oricum în șlapi cu șosete de alea până la jumătatea gambei.
0: Da, slavă Domnului, bine că nu, dar am sesizat treaba asta. Adică oricât ar fi de frig,
1: ai, bă, las-o.
0: Înțelegi, adică, bă, eu am ieșit în șlape. Adică sunt aici, a doi pași. Cum e, cum e doamna cu halatul de
1: ai, mamă,
0: de baie și cu papucii cu pufișor.
1: Bine, nu neapărat halat de baie de la flaușat, așa e, sunt niște halate
0: ba, nu, acum, am văzut
1: cumva de polar, așa, nu știu cum
0: da,
1: să zic.
0: Nu,
1: mai,
0: am,
1: moi,
0: am văzut și din alea de prosop. Am văzut.
1: Ai
0: și
1: văzut
0: din
1: alea, și
0: da,
1: alea
0: da,
1: de prosop?
0: Da, da, da, da, am văzut.
1: Ei, era
0: da.
1: Vreo spital, vreo clinică, ceva prin preajmă, că poate ieșise să...
0: Nu, era la mine pe Brățări acolo, adică...
1: N-ai nimic, niciun dispensar, nimic, o fi ieșit...
0: Nu, nu, la Brățări acolo n-ai ce să... Adică acolo e ce
1: da,
0: trebuie.
1: Zonă rezidențială.
0: Bă, da, acolo e de treabă.
1: Mm-hmm.
0: Așa, pe cine mai avem, ce mai avem? Ziua liberului schimb, ziua comerțului liber astăzi.
1: Mm-hmm.
0: Da, deci astăzi putem să practicăm trocul. Mm-hmm. Facem un troc. Uite, facem un troc. Noi vă dăm muzică și voi ne dați mesaje. Merge? Și putem să spunem că am făcut un liber schimb.
1: Un liber schimb, da, da, da, da, corect.
0: Așa, tot astăzi este ziua mondială a măgarului, mă.
1: Bă, măgarul și măgarul o zi a lui, mă. Și când spui măgar, te referi la animal, nu?
0: Mă refer la animal, sigur, cred că da, nu la noi, în general, bărbații. Că toți bărbații e ori porci, e ori măgari. Și este și ziua mondială de luptă împotriva cancerului ovarian. Da, e foarte bine că luptăm și că atragem atenția acestei situații. Și ce ar mai fi de spus? Băi, zi mare. 8 mai 1886 se inventează Coca-Cola.
1: Ia uzi, bă, băiatul.
0: Da, da, clar. Și de atunci conform legendei, Dr. John Stith Pemberton, un farmacist din Atlanta, a produs siropul într-un vas de alam în curtea sa din spatele casei, ca să zic așa. Uh-huh. Inițial a fost conceput ca medicament brevetat. Ce a ajuns? Poți să faci o grămadă de lucruri cu această licoare magică, poți să bei, dar nu ți-astâmpă setea.
1: Da,
0: în schimb, poți să cureți bara de la mașină, poți să dai pe cauciucuri, poți să decapezi, poți să faci ce vrei tu cu... E un fel de WD-40 ăla. Merge la orice. Merge,
1: da,
0: la orice.
1: Așa e decapant, da, e da. Destul de acid, așa.
0: Ai zis, de la cartofi prăjiți
1: elimină
0: până la
1: oxidul, da, e bine.
0: Până la cauciucuri să le dai așa un luciu, merge la toate chestiile astea. 8 mai 1970, Beatles lansează albumul Let It Be. Înregistrarea a fost, să zicem așa, ultimul album de studio lansat vreodată de legendara trupă engleză. Da? 1970. Și, în fine, 1978, Reinhold Messner și Peter Habeler escaladează muntele Everest fără oxigen. Da? Deci fără oxigen, tată.
1: Și a ținut respirația până sus acolo.
0: Până sus, băi, până sus. De-abia acolo a expirat. Bun, spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de ziua asta de 8 mai.
1: Băi, da, pe 8 mai 1961, în Freeport, Texas, începe să funcționeze prima uzină de desalinizare prin distilare din Statele Unite. După mulți ani de secetă severă, care a dus la raționalizarea apei în multe state americane, n-am știut că au avut problema asta în anii 60 cu raționalizarea apei, cu seceta, în fine, guvernul a decis înființarea Biroului Apei Saline în cadrul Ministerului de Interne, care avea misiunea de a găsi o soluție a acestei probleme, ce afecta o parte din ce în ce mai mare a populației. Succesul înregistrat de birou ca urmare a înființării acestei uzine a dus la multiplicarea soluției la nivelul întregii țări. Ea a livrat zilnic peste 3 milioane de litri de apă dulce, deci peste 3 milioane de litri, la un cost de 3 cenți pe kilolitru, până în 1969, când a fost închisă din motive economice.
0: Păi, nu prea renta.
1: Păi bun, stai un pic. Dar putea să vândă și sarea. Adică am înțeles, vindea apa. Dar sarea? Nu scotea un bănuț grămadă și cu sarea?
0: Mă, nu știu.
1: Fabrica respectivă. Eu așa văd treburile, adică...
0: O foloseau la... Când ninja. În zonă pe acolo, când ninja.
1: Da.
0: O dădeau pe șosele.
1: Da.
0: Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, l-avem pe Victor Pițurcă.
1: Victor Pițurcă
0: împlinește 70 de ani.
1: Mamă, 70 de ani.
0: Arată impecabil.
1: Mi se pare incredibil cum se menține
0: impecabil.
1: Cred că a dus viața liniștită Neapiții, lăsând deoparte faptul că face spor zi de zi, aleargă. Ți-am zis că alerga prin pădure, l-am văzut, cred că acum vreun an, într-un interviu, alergă 10 km pe zi, lejer, așa.
0: Băi, mănâncă doar de la ferma lui, că are propria fermă, își produce singur toate alea.
1: Și a luat și un coteț mobil să aibă o proaspete și carne de pasăre.
0: Băi, e posibil să aibă și coteț mobil, chiar un coteț 4x4 la bani. Da. Așa, pe cine mai avem? Iată, 66 de ani împlinește Franco Baresi.
1: Uite, deci Pițurcă e mai bătrân decât Baresi.
0: Da?
1: Incredibil.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Din rândul foștilor fotbaliști mai este Lucio, alt mare fotbalist brazilian. Lucio împlinește
1: tot fundaj de ăsta stâncă, așa, da, ca
0: da,
1: Baresi,
0: da. Da, da, da. El a jucat, a făcut carieră la Bayern, parcă. Uh-huh, uh-huh. Nu?
1: Da.
0: 48 de ani împlinește Lucio. Și din rândul artiștilor l-avem pe Nea Enrique Iglesias, care împlinește și el 51 de ani.
1: Uh-huh.
0: Și pe Joe Bonamassa împlinește 49 de anișori. Joe Bonamassa, mare meseriaș. Și atențiune, atențiune.
1: Așa.
0: Astăzi, 8 mai.
1: Așa.
0: Împlinește 100 de ani Sir David Attenborough.
1: A făcut suta, mă.
0: Suta, tată, suta. Născut la 8 mai 1926 la Londra. Da? Deci 100 de ani. Este considerat de britanici comoară națională. Atenție. Cred că au loc niște evenimente astăzi.
1: Își lansează
0: un
1: Dar chestia e că pare foarte fresh așa la vârsta lui. Aia mi se pare senzațional.
0: Da. Știi că mai are un frate? Din păcate el...
1: Care era regizor de film,
0: da, avea un frate. El ne-a părăsit în 2014. destul de devreme. Da, mă rog, destul de devreme. Era născut în 1923. Era mai mare decât David Attenborough. Richard Samuel Attenborough. Mm-hmm. Baron Attenborough, da?
1: Ai, să nu știam că da, sunt deci, cu rang nobiliar.
0: Da, da, deci... a fost regizorul filmului Gandhi, mă.
1: Deci
0: a regizat cu... Gandhi, da, da, da. A luat Oscar pentru...
1: A luat
0: pentru...
1: Oscar, mă, da. Pentru Gandhi.
0: Da,
1: incredibil.
0: Băi, copii reușiți.
1: Bă, băiatule. Uite că nu mai ține aminte că Attenborough a... Bă, la cu Ben Kingsley, absolut da, senzațional da, da, da, în rolul.
0: Da, da.
1: Mamă, mamă.
0: Ei, da, ți-a zis copii reușiți. Ia să vedem, vreau să caut acum, să văd dacă există ceva, că ți-a zis, auzisem ceva că ar s-ar întâmpla ceva.
1: Lansează ceva, vreo...
0: Da, vreo 70 de ani de documentaristică are băinen. 70 de ani.
1: Păi s-a apucat târziu, la 30?
0: Da.
1: Incredibil.
0: Da. Da, nu știu, nu găsesc. Acum o să caut. Se întâmplă niște evenimente legate de centenarul lui David Attenborough. Cel mai mare ambasador al vieții pe pământ a fost catalogat. Da, ok. 7:38 de minute. Hai să dăm cu muzici și vedem noi pe unde ajungem. Poate cine știe, vorbim chiar despre David Attenborough în minutele următoare. Vedem dacă găsim ceea ce... Da, mă, uite, gata, am găsit, uite. BBC-ul va difuza în premieră documentarul Wild London. Unul... da, va difuza pentru
1: Wild,
0: prima
1: gata,
0: dată
1: știu.
0: Da, Wild London și Making Life on Earth, Attenborough Greatest Adventure.
1: Am văzut ceva cu Wild London, da, cu animalele sălbatice care trăiesc prin parcuri, prin zonele protejate, prin zonele sălbatice preorășenești, ca să zic așa. Foarte interesant.
0: Hai să dăm cu muzici, dați și voi cu mesaje 077 220 și 47.
1: Jobonamas.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bun, 7 și 49 de minute. Începem să ne plimbăm pe unde
1: eu vreau să marchez totuși această 100 de ani, să vă povestesc câteva lucruri despre David Attenborough. Probabil multe din lucrurile știți, altele mi se par extrem de interesante și nu știu câte lume le știe, așa încât o să vă vorbesc un pic despre despre această figură extraordinară. David Attenborough la 100 de ani oamenii spun că a călătorit cel mai mult din istorie. Deci este omul care a călătorit cel mai mult în această 100 de ani.
0: Bine, și a stat mult prin zonele alea sălbatice pe acolo, pentru că producția unui documentar presupune un timp de așteptare extrem de mare, până tu lași camera fixă, dar până trece animalul prin fața ei, e complicat, e foarte complicat.
1: Ei bine, centenarul ăsta este sărbătorit de BBC timp de o săptămână, cu trei programe speciale, care include misiuni noi și vechi susținute de David Attenborough. Ca să ne întoarcem un pic în timp, să înțelegem că omul a avut parte de o educație aleasă. S-a născut în Leicester. Tatăl său, Frederick Attenborough, era directorul universității din oraș. Familia locuia în campusul universitar, oferindu-le copiilor acces direct la mediul academic încă de la o vârstă fragedă. Evident că a fost modelată copilăria lui de acest mediu și a prezentat un interes încă de mic pentru istoria naturală. A studiat geologia și zoologia la Cambridge și s-a implicat în societăți științifice studențești. A absolvit masterul cu o diplomă de război în științe naturale, asta în 1947, după care a petrecut 2 ani în Marina Regală. Da, deci omul a făcut și armată, între altele. În 1952 ajunge la BBC și încet, încet se face remarcat prin materialele pe care le face. În concluzie, ca să vă spun așa, în 1965 David Attenborough a preluat conducerea celui de-al doilea canal nou al rețelei BBC, BBC 2.
0: Dar el a prins începuturile televiziunii.
1: Da.
0: Povestea la un moment că nu se putea, adică totul trebuia realizat live, că nu exista o modalitate de a înregistra emisiunile.
1: Corect.
0: Unul la mână, doi la mână, de-abia începuse, adică abia se desprindea din radio, din BBC Radio, televiziunea, și era, producătorii era în spatele camerelor. Am senzația că a ajuns să prezinte o emisiune când prezentatorul s-a îmbolnăvit, n-a putut să ajungă, ceva de genul, și de atunci
1: el a fost luat sub aripa unor alți oameni și spun dacă găsesc, e destul de greu să găsesc aici în material, cum îl chema, Jack Lester, în 54. Era specialist în reptile și au făcut împreună primul documentar care se numea Zoo Quest.
0: Da.
1: Așa. Ajuns director la BBC 2, a impulsionat, dacă vreți, și a încurajat și a produs seriale senzaționale, cum e seria Forsyth Saga, pe care, mă rog, cei mai în vârstă și aduc aminte, a fost difuzată inclusiv la noi în anii 80. Și atențiune, el a fost cel care a introdus serialul de comedie Monty Python.
0: Bă, asta mi se pare genială. Deci la BBC 2 a introdus Monty Python.
1: Da.
0: Senzațional.
1: Apoi între 1968 și 72 a fost director de programe peste tot BBC-ul. Apoi și-a dat demisia și a zis: eu vreau să fac altceva.
0: Sunt curios cât deci dacă el are 100 de ani, să vedem. Deci înseamnă că sunt extrem de bătrâni. John Cleese are 86 de ani, și el deja. Michael Palin 83, deci e clar că sunt și componenții, distribuția din Monty Python absolut senzațională, și au vârste venerabile, să zicem.
1: Da, omul s-a apucat după aia să facă ceea ce știm că făcea extraordinar de bine și a scos multe, multe documentare absolut senzaționale, cu o narație extraordinară, o voce extraordinară, un ritm absolut minunat și din când în când mai apărea și în fața camerei. Acum a fost implicat de aproape în procesul de filmare, a călătorit peste tot în lumea asta. De exemplu, seria Life a atras un public global estimat undeva la 500 de milioane de telespectatori. Da. Acum, sigur că a apărut un documentar, David Attenborough, Life on Our Planet, a apărut în 2020, care e o reflecție asupra carierei sale, cât și asupra crizelor de mediu prin care trece. În 2025, Ocean with David Attenborough, iar a fost o producție extraordinară. Acum probabil că BBC le va difuza pe toate, sau mă rog, o parte din ele, căci sunt foarte multe. În 1985 a primit distinția de cavaler, apoi mă rog, foarte multe premii, foarte multe premii, n-are rost acum că n-avem timp să le înșirăm pe toate. Seria BBC dedicată centenarului, producția Making Life on Earth, Attenborough Great Its Adventure, va prezenta culisele serialului său emblematic de pe BBC One. Postul public de televiziune britanic va acorda o atenție specială documentarului Life on Earth, care l-a urmărit pe Sir David în călătoriile sale în 40 de țări pentru a filma numai puțin de 600 de specii. Telespectatorii își vor reaminti și de provocările cu care s-a confruntat pe parcursul filmărilor și cercetărilor, inclusiv o lovitură de stat în Comore sau faimoasa întâlnire a lui David cu gorilele din Rwanda. Sir David Attenborough va apărea și într-un nou serial, Secret Garden, în care va dezvălui lumile ascunse din grădinile Marii Britanii, pe parcursul a 5 episoade filmate în Regatul Unit. Da,
0: grădinile.
1: Serialul va surprinde bogata diversitate a vieții din grădinile britanice, reflectând asupra modului în care populația își poate aduce contribuția pentru a salva speciile aflate în dificultate. Deci BBC va difuza Planet Earth, One Planet, Blue Planet, Frozen Planet, Planet Earth și cel mai recent episod al, mă rog, cel de care vă povesteam, Wild London. Ok, gata, cam asta e. Dacă aveți ocazia să le vedeți, nu ezitați, într-adevăr, așa cum spun britanicii, este o comoară națională la cei 100 de ani pe care îi împlinește astăzi.

0: Băi, fiți atenți, ca să vezi până unde poate să meargă impostura. Haideți să vă povestesc despre un profesor universitar din Franța. Dacă era profesor, că omul un bănenică, deci un impostor de prim rang, care și-a acordat singur un premiu, un fel de Nobel inventat de el, în fine, ceva ca în filme. Îl cheamă de unde e, din Besançon, din Franța. Acum e în cadrul unui scandal de amploare. E acuzat că a creat un premiu academic fictiv inspirat de Nobel, pe care și l-a acordat singur ulterior.
1: Așa, și ce e rău în asta? Na, acum, până la urmă...
0: Bă, sunt mai multe, deci omul
1: noi,
0: nostru...
1: Și noi ne putem face, uite, suntem cei mai supereroi matinali.
0: Dintre toți supereroii, da, din universul ăsta. Florent Moncler îl cheamă, 56 de ani acum. Bine, este suspectat că ar fi pus la punct, începând cu anul 2015, o întreagă structură inexistentă, Societatea Internațională de Filologie, cu scopul de a crea un premiu prestigios în domeniul filologiei. Și în 2016, acesta ar fi fost decorat cu medalia de aur pentru filologie într-o ceremonie organizată la Paris, la care ar fi participat inclusiv invitați de rang înalt. Bă, incredibil. Deci procurorii zic că acest caz are accente greu de imaginat. Întreaga construcție ar fi fost gândită pentru a crea aparența unei recunoașteri internaționale. Anchetatorii susțin că premiul, societatea care îl acorda și chiar unele instituții academice invocate în CV-ul profesorului ar fi fost fictive. În acest dosar este verificat și un presupus doctorat emis de o universitate americană care, potrivit anchetei, nici nu există în realitate.
1: Bine, astea... cred că mai degrabă ține de patologie decât de... Că
0: deci omul nu e sănătos, mă.
1: Probabil că nu știu dacă a avut de, da, de profitat de pe urma acestui lucru, dar a alocat foarte multă energie, exact, pentru treaba asta. Adică omul nu era prost deloc dacă a putut să facă tot...
0: Să inventeze întreaga structură. Deci fii atent. El, bine, și-a construit o imagine de cercetător de prestigiu, dar în privința acelei instituții care a acordat premii pentru filologie, a reușit să creeze o listă cu laureați încă din anii 60. Deci el a mers din 60 până în 2015, da, ani, deci de an, cu cât un laureat.
1: Omul e și inventiv, adică...
0: Dar stai seama că a făcut și cercetarea, că stai să vedem în anul cu tare ce succese pe plan literar, da, au avut.
1: E clar că omul avea o problemă de self-esteem, dacă mă întreb pe mine. Adică el avea nevoie de o recunoaștere, simțea nevoia să fie recunoscut de către oameni, să-i se recunoască meritele. Nu e singurul om care are problema asta. Adică, de fapt, problemă. Nu e nicio problemă. Oameni care simt nevoia să fie recunoscuți, să li se recunoască meritele, da, să... nu știu, să fie adulați, să fie recunoscuți, să fie lăudați.
0: Incredibil. Da, o să-ți vorbesc și de ăla imediat. Deci omul, da, știi unde i s-a tăiat macaroana? Nici n-a durat mult, vreo 3 ani, până în 2019, când au început să iasă fel de fel de chestiuni la iveală, că a ajuns cu premiile prin România omul nostru. În 2019, da, a vrut să-i acorde distinția unui filolog român. Este vorba despre Eugen Simion și a încercat să păcălească Academia Română, francezul respectiv, și a apărut prin presă.
1: Atenție, la momentul ăla Eugen Simion era președintele Academiei
0: Române. Era președintele Academiei Române, da. Și jurnaliștii au început să verifice existența, să investigheze un pic. Ia să vedem noi ce distinție primește președintele Academiei Române. Investigațiile au scos la iveală că nu există nicio structură oficială în spatele premiului și domnul Moncler ăsta a,
1: da,
0: picat.
1: Deci omul își repetase probabil și trăia într-o bulă, într-un univers paralel, încât el...
0: Oare?
1: Chiar, eu sunt convins că altfel... De ce
0: adică era și schizofrenic.
1: Da, părea mea că avea o problemă. De ce s-ar fi expus să meargă și în alte țări să facă treaba asta? Adică, ok, ai făcut treaba asta, te-ai jucat, nu te-au prins atâția ani. Bun.
0: Dar tu realizezi, adică el deja ajunsese la stadiul la care voia să implice dita mai instituțiile, adică academiile.
1: Da, pentru că în felul acesta îl certifica și pe el, adică eventuală
0: dacă ar fi trecut,
1: era un punct. Da, asta e. Până la urmă, hai să fim serioși, sigur, la o altă scară. Aici lucrurile aici probabil că au denaturat, e patologic, dar la o altă scară, să știi că toți închipuiți ăștia care și-au doctorate.
0: A, bine.
1: De la noi, care se duc în Republica Moldova sau nici nu se duc, sau doar nici nu trec pe acolo. Au marcat bănuțul și li s-a făcut doctoratul.
0: Da, mă, mai sigur, sunt ăștia.
1: Ăștia sunt pentru spanacul ăla de...
0: Mai sunt fel de... Nu știu dacă pentru spanacul ăla sau pentru... Eu nu pot să înțeleg. Eu cred că e tot o patologie în spate. Că mulți dintre ei sunt genul de oameni care nu stau în aia 1000 de lei sau cât le dă.
1: Nici măcar, 600, 700 de lei, nu știu cât e.
0: Nu, aia n-are nicio legătură, că așa știm foarte bine personaje care și-au luat bacul la 30 și la 31 erau doctori.
1: Da, da, da, sigur că da, sigur că da. Și sunt în continuare cu mirajul ăsta. Dom'le, dacă mi-am luat titlul de doctor, dacă am doctoratul, domne, altfel mă privește lumea. Nu, domne, nu te privește dacă, și mai ales dacă știe că l-ai făcut. Că una peste alta, tu ești o sumă. Tu ca om așa ești o sumă. Lumea, cel puțin lumea care te cunoaște, poate să te evalueze.
0: Știi ce-ți poate capul.
1: Și se uită așa la tine și zice: ce ești, mă, doctor? Vorba lui Băsescu, el dă, cum e, el datore.
0: Datore. Personaj. Uite, mă, alt personaj care se auto-intitulează laureat al premiilor Nobel, spre exemplu. Asta rapid, așa, tovarășul Trump se pregătește pentru organizarea unui mare eveniment de ziua lui. Pe peluza Casei Albe va fi o gală UFC pe acolo. Lupte în cel mai adevărat sens al cuvântului. Pe 6 mai a vorbit, când pe 14 iunie va avea loc gala.
1: Mamă, chiar de ziua Franței.
0: Instalează, deja cred că a instalat, da, cușca acolo într-o formă, în celebra cușcă octogonală, care va fi înconjurată de mii de spectatori. Cred că are vreo 5.000 de locuri la scaune, plus băgătorii în seamă care se vor strânge în capitala Statelor Unite. 75-100 de mii de oameni vor putea sta un pic mai departe în zona.
1: Acum îl cheamă pe prietenul lui ăla de zicea că
0: Dana White ăla, directorul UFC al federației. Așa, adevărat războinici, bineînțeles, cum îi place lui să se laude, să amplifice tot ceea ce are legătură cu el. Niciodată Casa Albă nu o să mai aibă parte de așa ceva.
1: Bă, asta cred. Asta cred.
0: Exact.
1: Că nu o să mai aibă parte de așa ceva. Exact. Slavă Domnului. Da, ok. Ce să zic acum? Luptă în cușcă. Cam asta e. Trebuie să le dai circ americanilor.
0: Ca împărații romani, bă, ăsta e un adevărat imperator. Când venea ziua împăratului, organiza câteva lupte cu gladiatori acolo în Coloseum, nu?
1: Da.
0: Mamă, mamă, ăsta este.
1: La peluză. Peluza nord sau peluza sud? Da. Bravo, ce să zic acum? Bravo, auzi, e 8 și 13 minute. Ce facem cu piesa de la Și Seven?
2: Piesa de la Și Seven.
0: Nu prea mai e Și Seven, dar o păcălim
1: din asta
0: noi.
1: Acum, ce mai e la scara istoriei câteva minute acolo?
0: Hai să vedem ce facem, ce să facem. Statele Unite ale Americii, dacă tot am ajuns până acolo, să mergem un pic prin Atlanta. Bă, în Atlanta, să știi că e un vad de ăsta de artiști în Georgia acolo. Oricum e un oraș eclectic, așa, multicultural, să spunem. Și una dintre trupele pe care le-am descoperit în ultima vreme este acest Seven Dust. M-am mai ascultat noi pe aici pe la Și Seven, o trupă din nou val de ăsta de metal, alternative metal, cum cum au fost încadrați cei care cântă genul ăsta. Construct, piesa de la She Seven de astăzi, o piesă de anul ăsta, din producția 2026, albumul One. Acest One, dacă nu mă înșel, a fost, da, are o săptămână, vinerea trecută, pe 1 mai a fost lansat. Bun, 077-220-4 de 7, piesa de la She Seven de astăzi, Construct, Seven Dust.

0: Piesa de la She Seven.
1: Piesa de la și Seven, tata.
2: Da, bine de
1: meserie.
2: Tot. Bine de tot.
1: Meserie. Seven, da, asta așa, dar... Da, e de ascultat albumul, albumul One de anul acesta. Ce să mai încolo și încoace. O trupă foarte interesantă, așa, din noul val, să spunem. Dar ei cumva s-au adaptat vremurilor, ca în senzația că funcționează încă de prin anii, da, 90, da, da. Cred că au peste 20 de ani.
2: Da, și ca stil sunt într-o linie, adică cu sunt mai mulți care cântă genul ăsta.
1: Da, cântă bine. Nu chiar ca Disturbed, așa.
2: Mă rog, mai sunt... Îmi scap acum, mai sunt care cântă în genul ăsta. Ușor mai cunoscute decât ei, dar asta nu înseamnă că nu...
1: Da, chestii gen Asking Alexandria, The Architects, dar acolo parcă e un... Da. Au, să știi că totuși fiecare au caracteristicile lor.
2: A, evident care, acest lucru, evident.
1: Acum că stau să mă gândesc.
2: Oricum sună bine, ce să mai, n-avem ce încolo și încoace. O să ne mai întâlnim cu trupa, cu siguranță, și cred că o să mai apară și alte single-uri de pe acest proaspăt album lansat în urmă cu o săptămână. Ne vedem în continuare de treabă, 8:20, sunteți în 7 dimineața pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Ce facem? Ne pregătim încet, încet.
1: Hai să ne pregătim și de un concurs. Ia, țineți minte, 031 620 0707. În câteva minute vă trimitem la concurs.

0: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa, ia să vedem. Noi continuăm concursurile începute ieri cu sau pentru invitațiile duble la concertul Taylor de mâine seară din The Pub Universității. În The Pub Universității, așadar, avem super cântare cu Taylor, prietenii noștri, știți și de prin playlistul nostru și de prin emisiunile trecute. Taylor zice așa: creăm emoții, aprindem inimi, se numește spectacolul. Și va avea loc mâine seară în The Pub. Se intră începând cu orele 19, după ora 20 încep și cântările pe acolo. Voie bună, sâmbătă, putem să ne lungim, știi cum e, e exact ce trebuie.
2: Păi, dacă e sâmbătă seară, e bine, dacă vreți să vă încălzească inimile, dacă vreți să... mă rog, să vă încălziți și voi per total așa într-o atmosferă ok, atunci băgați un telefon 031 620 0707.
1: Sunase cineva mai devreme, așa văd că nu s-a agățat, cum
2: nu
1: zic
2: e nicio
1: eu.
2: Problemă.
1: Bun, 031 620 0707, numărul de telefon. De asemenea, puteți trimite mesaje pe WhatsApp la 077 220 și 47.
2: Noi ne lăsăm agățați, să știți. Așa că dacă vreți să ne agățați, sunați 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Primul venit, primul servit, cel care sună primul pune mâna pe invitația dublă pe care am oferit-o drept premiu aici în 7 dimineața. Cântare live în The Pub sâmbătă seară cu trupa Taylor. Dacă vreți să petreceți o sâmbătă seară în compania unei trupe foarte mișto și a unei muzici foarte mișto, atunci băgați un telefon și cine sună primul primește invitația dublă. Mergeți cu cine vreți voi.
1: Bun, deci încă o dată, cântare Taylor în The Pub Universității sâmbătă mâine, adică de la ora 20. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 și 47. Rocăreală un pic mai să zicem un pic mai complex așa, și cu niște tente de progresiv și cu chestii mai legere, așa, mai spre pop-rock. E super cântare de seară în The Pub. Bun!
2: Hai să vedem cine sună primul, dacă nu, mesaje, da? E foarte simplu, ori ne sunați, ori trimiteți mesaje. Noi ne întoarcem la muzică, 8:31 de minute și începem să vorbim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: bun, hai să începem și cu nebuniile noastre aici. Ia să vedem noi, de unde, de unde să
1: porni. Ușor cu nebuniile, că, na, acum și cu nebuniile astea. Bun, hai să vedem ce...
0: Vești bune, vești rele.
1: Băi, uite, eu o să încep prin a povesti un pic despre bani, că...
0: Așa.
1: În perioada asta toată lumea este preocupată de bănuți. Adică toate instituțiile spun că n-au bani, că au făcut restructurări, că o fi, că o împărți, că sunt probleme, că și într-adevăr sunt probleme.
0: Sunt.
1: Bugete nealocate, sau alocate târziu și așa mai departe. O să vă vorbesc un pic despre bugetul primăriei capitale. De ce? Pentru că nu contează cine vine la primăria capitalei, obiceiurile se perpetuează. Indiferent de, să zicem așa, eșichierul politic, de culoarea politică, din ce zonă vin, că sunt politicieni mai în vârstă, că sunt mai tineri, că...
0: Că-s mai trotinetiști, mai puțin trotinetiști.
1: Exact. Nu contează. Obiceiurile rămân aceleași. De ce? Pentru că am aflat de curând că mai dăm și noi 7 milioane de lei. 7 meleoane, ce înseamnă 7 meleoane? Înseamnă 1 milion și un pic de euro, nu? 7 meleoane. Ce mai e meleonul în ziua de azi? Nu mai reprezintă nimic. Dar domnul Ciucu alocă 7 meleoane de lei Catedralei Mântuirii Neamului.
0: A, ia uzi.
1: Da. Da, da, da, da, da.
0: Ca doamna Firea, păi bă, e nevoie, adică...
1: Da.
0: Ai, ai acum, nevoie de susținerea acum, borului.
1: Acum, domnul Ciucu, bă, zice în felul următor. Bă, eu n-aș fi dat. Eu n-aș fi dat.
0: Are și texte. Da, ce? Da. Dar m-a obligat mama.
1: Nu.
0: I-a zis maică-sa, care e credincioasă, merge în fiecare duminică la biserică și...
1: Dacă mă uit, bă, dacă mă uit așa în știrile din, din urmă, așa, bă, și mămica a beneficiat de niște... sinecuri de-a lungul vremii, așa. Dar nu asta, nu, nu despre asta. A spus că n-ar fi dat, dar promisiunea e promisiune. A promis domnul Nicușor Dan din vremea mandatului său. Și trebuiau dați.
0: Este promisiune făcută de Nicușor Dan.
1: Da.
0: Care ai văzut ce face el în concedii, merge pe la mănăstiri, bă, pe la astea, bă, nu.
1: Și atunci a zis, băi, nenică, trebuie să dau, n-am încotro, că dacă șeful mare a promis, da, păi nu pot să, nu pot să...
0: Da, da? Să fim, da,
1: adică,
0: fine, da.
1: Ok...
0: Da, a promis când, adică până să se ajungă la recesiunea de acum, la tăierile bugetare, la a promis acum 5 ani.
1: Băi,
0: eu
1: nu știu
0: promis.
1: Când a promis, dar bănuiesc că a promis în ultima... partea mandatului, nu?
0: Că e Nicușor, bă, toți au, toți. Și domnul Ciucu are și el nevoie de promisiunile făcute de Nicușor Dan. Că de, știi foarte bine de unde mai câștigi un pic de capital electoral așa atunci când ai nevoie.
1: Da, bine, oricum eu pot să remarc un lucru, că e prima oară, sau mă rog, e, oricum e o chestie rarisimă ca un politician care promite ceva
0: să se țină de cuvânt. Păi da, da, dar doar în cazul ăsta. Adică aici vorbim despre o instituție cu care întotdeauna trebuie să te pui bine.
1: A, categoric, categoric. Știi, adică... De altfel, nici n-a comentat. Domnul Ciucu n-a comentat. Adică n-a băgat-o pe aia cu grea o moștenire. Că nu poate, că n-a.
0: Ce să comenteze, mă? A băgat capul între picioare și s-a conformat.
1: Tătucu e tătuc, ce să mai... Hot News scrie că primăria municipiului București a alocat 7 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului. Primarul Ciucu a explicat că suma fusese deja promisă în timpul mandatului de primar al lui Nicușor Dan. Da? Adică acum 7 milioane de lei la un buget de 8,5 miliarde de lei e, oricum e cu 16% mai mult decât anul trecut. Deci a obținut cu 16% mai mult decât anul trecut. Și atunci a zis, bă, acum ce vrei, 7 milioane nici nu se cunoaște la cutia Milei.
0: De cât mai e nevoie până să o termine? Că mai e mult? Sau?
1: Te referi la până să termine primăria sau până să termine catedrala?
0: Păi, probabil când se va termina catedrala, primăria va fi la rasul solului. O să fie doar o fundație goală, așa, o groapă.
1: Da. Din bugetul ăsta de 8,5 miliarde, înțeleg că 2,7 miliarde merg către investiții. Pentru funcționarea propriu-zisă a aparatului primăriei municipiului București, 4 miliarde față de 4,9 anul trecut, deci au mai redus din cheltuieli. Banii se vor duce pe iluminat public, dezinsecție, deratizare, toalete ecologice, dobânzi, rambursări, întreținere arena națională, chestii socoteli. Pentru subvenții se alocă 2,59 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 merg către transportul în comun, iar 1,21 miliarde către sistemul de termoficare. Deci concluzia este că STB-ul are... Deci STB-ul are mai multe subvenții decât termofic.
0: Bă, stai bă,
1: mult trâmbițata termoficare și gigacaloria subvenționată. Să știți că biletul...
0: Băi, dar mai zi-mi o dată sumele, adică 1, mi se par halucinante. Adică
1: 1,37 miliarde...
0: Miliarde?
1: Da, miliarde lei.
0: Băi, ești nebun
1: merg
0: și...
1: Merg către STB și 1,21 miliarde către termoficare. Da?
0: Și că va costa mai mult întreținerea decât... Da. Da, ne scrie Cristi aici... E bine că au bani pentru donațiile astea, că de lor fi rămas după ce au distrus Crear, Tarcub și așa mai departe instituții care promovau cultura.
1: Nu le-a rămas nimic, crede-mă că nu le rămâne nimic, nu le ajung banii de la un exercițiu financiar
0: da,
1: la altul.
0: Da, da, și asta e
1: asta e foarte clar, că nu le rămâne
0: nimic. Păi, dar astea sunt mici copii, mă, dacă până la urmă aia 7 milioane...
1: Păi, ți-am zis, e bacșiș, e bacșiș pe
0: 1,2, 1,3 miliarde pentru, aproape pentru 1,4, STB. Pentru...
1: Aproape 1,4 miliarde pentru STB, 1,37.
0: Bă, deci sunt absolut îngrozit de sumele astea.
1: Păi, da, aveți
0: 250
1: că...
0: de milioane de euro.
1: Da. Păi, na, acum, eu nu știu, de exemplu, cât costă sau că bănuiesc eu că asta este doar subvenția, mai scoate și STB-ul ceva, nu? Bun,
0: da,
1: nu,
0: da,
1: mai,
0: da, da.
1: Ori mai scoate, cât ori mai scoate din bilete într-un an? Scot 50 de milioane?
0: Bă, nu știu ce
1: nu
0: să
1: cred
0: zic,
1: că scot,
0: da.
1: 50 de milioane, fie vorba între noi. Ok, nu știu un oraș echivalent cu București, așa ca
0: populație.
1: Merge pentru
0: Arena Națională, comparativ cu Catedrala. Ne întreabă Gabriela.
1: E mai mult la Arena. Cred că e mai mult la Arena.
0: Cred că e mai mult, dar Arena nu scoate? E pe pierdere Arena Națională?
1: E pe pierdere. N-are... Nu poate. Nu poate, dacă nu poate, nu poate. Ce
0: că
1: vrei?
0: Nu e valorificată corect.
1: Păi, oricum...
0: Așa, 20 de milioane pierde Arena Națională în fiecare an, da? Deci Arena Națională generează pierderi anuale de aproximativ 20 de miliarde. Bă, cât de
1: Băi, nu mai bine...
0: cât de proști administratori suntem, bă,
1: nu mai bine cânta Metallica la Catedrala Mântuirii Neamului.
0: Ce frumos era la iarbă verde acolo.
1: Plus acustică, plus ați văzut... Putea să și facă un,
0: bă, deci
1: un,
0: eu nu înțeleg,
1: un backing din clopote.
0: Eu nu înțeleg că sunt concerte, sunt echipe care joacă acasă pe acolo sau nu prea mai joacă, nu? Acum s-a mai deschis și un Ghencea și un nu prea mai...
1: Joacă un Dinamo, mai joacă un Rapid, nu, Rapidul doar dacă joacă în deplasare. Mai e FCSB-ul.
0: Dar cum e posibil să ai
1: stai,
0: așa
1: mă,
0: ceva?
1: Hai să ne oprim un pic din emisiune. Stai un pic, oprește-te un pic. Ce faci, Cristi? Ești bine? Da? Ok.
0: Sănătos.
1: Te-am
0: pupat.
1: Așa.
0: Au 300 de milioane datorii STB. De unde să scoată? El scoate din...
1: 300 de milioane din... de euro.
0: De euro, da, da, datorii. De unde să-l scoată? Din pantalon? De unde să scoată atâția bani?
1: Păi din pantalon, din buzunar. Nu știi că vin cititoarele de prompter și spun de acum încolo, românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Păi de unde să-i scot, mă? Da. Adică clișee din astea. E, la fel și domnul Ciucu, o să scoate din buzunar mai mult pentru STB. Adică noi o să scoatem mai mult. Da, ideea e că chestiile astea să se perpetuează. Bun, că a dat 7 milioane la catedrală, promiși de Nenea Nicușor, ba, foarte bine, bravo, bine că... Dar da, cum s-a întâmplat treaba asta? Promisiunea asta era o promisiune scrisă? Era prevăzută în buget? Sau l-a sunat domnul Nicușor pe domnul Ciucu, lucru care înainte nu se întâmpla. Ți-aduce aminte că domnul Ciucu suferea că nu-i răspunde domnul Nicușor la telefon, nu vrea să vorbește cu el. Acum l-o fi sunat domnul Nicușor și o fi zis băi, nenea primarule, vezi că am avut și o obligație cum era bancul, am avut și o obligație la Dani și i-am promis 7 milioane, n-am mai apucat să-i dau, așa că vezi tu, te rog eu mult, fă tu demersurile necesare. Da, domnul președinte, să poate? Păi da, cum, l-am și împachetat, ia uite-ți. Dorește cash sau pe card? Cum dorește? Da, în general, pe acolo cheltuielile se fac cash, adică e... Da. Preferă cash la cutia milei. Așa, bun. 8:48 de minute, păi, puneți bani deoparte că trebuie să mai contribuim și noi la una la alta, așa că așa e frumos, așa e cetățenesc. Da? Venim și noi și facem și noi o donație. A, nu la catedrală, la STP.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, ia să vedem noi. Apropo de administrația locală, intră în modernizare Bulevardul Ion Mihalache și Calea Griviței.
1: Da, era,
0: și așa
1: era
0: un dezastru, dar e un râs nervos.
1: Și așa era un dezastru.
0: Deci Mihalache
1: o să fie și mai rău.
0: Pe o colungime 3,5 km se lucrează la Dalie. Există aproape toate avizele necesare pentru avansarea proiectului. Calea Griviței, 3,9 km are Calea Griviței. Da. Și aici vor fi depuse actele pentru pentru avize. Da, infrastructura rutieră e un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din capitală. Pentru 2026 au fost alocate undeva la 15,8 milioane de lei. Și mai sunt străduțe. Drumul cooperativei Stada Nicolae Mavrogheni, 13 septembrie avionului, strada Costești, strada ceva, ceva rău. Da, da, despre astea importante voiam să vă aduc la cunoștință. Bine, pe Mihalache știm deja că e deranj mare.
1: O să fie și mai mare.
0: Și mai mare, atenție și la Calea Griviței, care e cumva paralelă cu Mihalache, știi? Adică să distrugem toate, toate arterele pe axa respectivă.
1: Păi,
0: da.
1: Ia gândește-te că prin, prin București...
0: Nu că noi, n-ar fi nevoie,
1: prin
0: știi?
1: București, da. Noi pe acolo, pe la, dincolo, spre piața Chibrit, încolo, bă, deci nu prea mai e cum să ajungi. Ajungi ori pe Grivița, ori pe Mihalache, partea asta la altă, tot ce înseamnă...
0: ori din Chitila, știi?
1: Da, Dogol, Arcul de Triunf, Jiului, toate astea.
0: Da, da, da.
1: Deci o nebunie ce-i pe acolo, măi, nenic. O nebunie.
0: Îți blestem zilele.
1: Da.
0: Da. Bun, hai să
1: doar
0: părăsim
1: capitala. Doar pe la agronomie,
0: capitala.
1: Pe acolo mai poți să...
0: Păi dacă... da, da, stai un pic, da, e un ocol totuși. E
1: este,
0: un ocol,
1: da,
0: mare de tot. Hai să părăsim totuși capitala, să mergem în zonele rurale apropiate de București, mergem un pic prin Bărăgan. Să vă povestesc cum acolo satele, comunele, au ce n-are Bucureștiu, bă băiatule. Piste pentru biciclete prin Bătătură, prin câmpurile, prin vastele câmpuri ale țării, prin șerpăriile alea pe acolo, au făcut ăștia piste de biciclete. Vorbim despre primari, da, sau primării cu bugete anuale de sub 2 milioane de lei. Da, deci primării micuțe, sate, comune și așa mai departe, derulau proiecte de 10-15 milioane și cereau bani guvernului pentru continuarea acestora, bineînțeles, complet inutile. Mari investiții la nivel local.
1: Păi da, mă, dar cine făcea pistele alea? Că și aici e important. Erau,
0: cine erau acei
1: firmele
0: primari
1: de partid, bănuiesc,
0: cine
1: nu?
0: Erau acei primari și cine erau acele firme care construiau,
1: da, bine,
0: pistele?
1: Acum primarii făceau și ce trebuiau să facă. Că, și ei, la rândul lor, trebuie să dea mai departe pe la Consiliul Județean, pe la prefectură, pe unde se poate. Dau și ei, nu? Că vorba aia, dacă știi tabla împărțirii, atunci lucrurile merg. Dacă să poți să pui mâna pe ceva, trebuie să faci niște proiecte, că cu un buget de sub 2 milioane ce să mai dai?
0: Da, cât, e...
1: cât poți să... Nu poți să fur foarte mult.
0: Bă, dar e... Unde e asta? Pe Hot News. Dar e ciudat, adică ei întâi contractau împrumuturi, apoi pentru că nu mai puteau contracta împrumuturi de la bănci, se împrumutau de la trezorerie și în final se blocau.
1: Păi în, da, împrumuturi. Și trebuia, da, să vină, și trebuia să vină
0: să
1: guvernul să le deblocheze.
0: Da, exact. S-a umplut așadar zona rurală din Bărăgan de fel de fel de piste,
1: da,
0: de astea.
1: Da, tu ai senzația că un primar din ăsta, oricât ar fi el de priceput, el știe mecanismele astea? Nu, sunt niște băieți deștepți care învață ce să facă.
0: Care, da, da, bine.
1: Lasă,
0: bine,
1: bă, tu scoate
0: cred,
1: banii, lasă tu, împrumută-te, că venim noi după
0: și
1: aia.
0: Și rezolvăm, da.
1: Vine contribuabilul român și acoperă găurile. Tu produ aici, fă rost de bani, că toată lumea trebuie să mănânce.
0: Da. Fel de fel, dacă găsești părculețe Dar părculețe așa, de 200 de metri pătrați, știi? Cât două, trei apartamente mai mari, fii
1: care
0: atent.
1: Au costat cât
0: nu, era strău. Acolo sunt, în aia 200 de metri pătrați, sunt zeci de bănci și coșuri de gunoi înghesuite.
1: Ei, sunt înghesuite unde? Sunt înghesuite în acte. Că ele nu fizic n-ai cum fizic, să le înghesuie. Adică...
0: Da. Deci adică... cam asta e treaba.
1: Nici dacă îl faci cinematograf, să pui unul lângă alta, doar băncuțe și tot nu intră atâtea.
0: Da, sunt niște chestii povestite pe aici. Am găsit un articol interesant. E un domn...
1: Doar dacă ar face, uite, conceptul, le dau o idee. Le dau o idee. Domnule primar, faceți, domnule, niște proiecte de parcuri supraetajate.
0: Grădini suspendate, da. Parcuri supraetajate,
1: tată, ăsta e nou trend.
0: Cum?
1: Că păi n-avem suprafețe mari, să turnăm o placă.
0: Să mai turnăm, punem niște piloni, turnăm o placă deasupra și aia și... Sau pe acoperișurile clădirilor, cum fac parizienii. Mai cultiv acolo, mai pun un castravete, un bardei gras.
1: Da, dar trebuie să ai și clădiri. Unde, doamne iartă-mă, că în zona rurală...
0: Tu zici de zona rurală?
1: Acolo e altceva. De băieți ăștia care...
0: A, de ăștia, da, să nu. Mă gândeam iar, revenisem iar cu mintea pe aici prin București.
1: Nu, la parcurile alea de 200 de metri. Păi nu mai bine faci tu pe o talpă, pe o amprentă de 200 de metri, faci 400 de metri de parc. A? Și poți să pui un număr dublu de băncuțe și de coșuri de gunoi. Asta e. Da. Cam așa se face treaba pe aici, pe la noi, măi, oameni buni. Că astea, de asta sunt găurile astea la buget îngrozitoare. Și partea proastă e că afacerile astea și tipurile astea și mecanismele astea financiare nu țin seama de un partid sau altul. Toți fac. Indiferent de la ce.
0: Da.
1: Deci le învață băieții și după aia hai să producem bani. Că de fapt de asta e primarul atât de bine cocoloșit și are grijă, au grijă toți politicienii de mai sus de primar. Mm-hmm. Că primarul e, am mai spus-o noi aici, acest sistem bielă manivelă. Care...
0: Celula sistemului politic,
1: exact,
0: din România.
1: Ia de la săraci și de la bogați. Este un anti-haiduc.
0: Da,
1: da. Exact. Hai să ne întoarcem la muzică. Am pășit în ultima oră de program, 9 și 4 minute. Rămâneți alături de 7. Bună dimineața.

0: Băi, hai așa după Maidenul ăsta să venim și noi cu vreo veste bună, ceva.
1: Păi, găsim... vești bune avem, băi. Întotdeauna avem. Găsim câte o veste bună, așa. Adică, uite, cu ce să începem. Apropo de banii capitalei, băi, uite, am găsit un lucru bun. În toată alocarea asta de buget cu tot felul de sume, care mai de care mai pierzătoare și așa. De susține, am găsit o chestie bună. Și anume, PMB a alocat... E adevărat, puțin. Bă, da, a alocat 500 de mii de lei. Ce înseamnă? Înseamnă 100 de mii de euro.
0: Da, 100 de mii.
1: Așa, pentru proiectul infrastructură verde, mă. Adică așa. Centura verde a capitalii.
0: Asta da. Era unul dintre punctele lui Nicușor Dan, alea pe care ni le notasem.
1: Făcea parte din... și asta tot ca promisiunea luată domnul Ciucu.
0: Da, da. Și ce poți tu să faci de 100 de mii de euro? Ce centură verde a capitalei faci tu cu 2 lei?
1: Păi, foarte simplu. Iei o vopsea verde și faci o centură. O vopsești de jur împrejur cu o vopsea verde.
0: A, asta da, cred că poate să facă.
1: Păi ei
0: să...
1: oricum se pricep la tras dungi pe asfalt, deci nu o să mai fie albastru, o să fie verzi. Asta e. Da, și că Bucureștiul are în sfârșit chestia asta. A trecut de Consiliul General cu 48 de voturi pentru și 5 abțineri. Pentru proiectul Centura Verde București-Ilfov s-a alocat suma de 500 de mii de lei. O adevărată comoară. Cel mai mare proiect de infrastructură verde din România. Jumătate de milion. Păi bă, dacă ăsta e cel mai mare, îmi dau seama cum or fi restul. Da. Bugetul, v-am spus, are undeva la 8 miliarde și ceva, dar centura asta verde are un rol foarte bine definit. Reducerea poluării, atenuarea efectelor fenomene meteo extreme, atingerea neutralității climatice, conservarea biodiversității, crearea unui ansamblu integrat de zone verzi, mă rog, o chestie foarte deșteaptă. Inițiativa prevede împăduriri și reîmpăduriri, deschiderea pădurilor periurbane către oameni pentru recreere, educație și sport, dar și punerea sub protecție a pădurilor existente din jurul Bucureștiului, în total vreo 26.000 de hectare. Mamă, ce băloșesc ăștia dezvoltatorii imobiliari la astea 26.000 de hectare. Mamă, mamă, mamă.
0: Da.
1: Da, nu știu ce se va întâmpla, dar e o mască de oxigen în centura asta verde, dacă este făcută și dacă este făcută cu cap. Acum nu știu în ce măsură cu banii ăștia vor putea să facă mare lucru.
0: Până la centura verde se terminăm cu Mihalache, cu astea, știi?
1: Da, da, da, cu restul centurilor, oricare ar fi ele. Bă, deci mi-ai cerut o veste bună. Uite, ți-am dat o veste bună. Acum...
0: Îmi convine că parcurile în București arată din ce în ce mai bine. Bă, da, într-adevăr. Și mie mi se pare că s-au mai curățat un pic parcurile.
1: Da, și uite că mai am o veste bună. Faptul că s-a votat, mă rog, a fost declarată constituțională de către CCR legea prosumatorilor, care mi se pare o chestie foarte bună și care vine să îndrepte un pic măgăriile pe care le-au făcut
0: ăștia pe la ANRE și așa mai departe.
1: Da, și care vroiau ei să își tragă cât mai mult de pe urma
0: adică
1: prosumată.
0: Pe la care oricum ai investit o sumă pentru a produce energie electrică, să-l ia și să-l mai bage și la plată, să-l usuce. Da. Cât de mult poate, știi?
1: Bun, deci concret, hai că să vă spun despre ce este vorba. În primul rând, surplusul de energie produs într-un anumit loc nu se mai pierde. Dacă produce energie într-un loc, surplusul va putea fi folosit pentru compensarea consumului din alte locuri de consum ale aceluiași prosumator. Da, condiția este ca contractul să fie pe numele aceleiași persoane și să fie la același, să zicem, contract cu aceeași, același distribuitor. Deci mi se pare o chestie foarte bună. Bă, dacă eu am, de exemplu, niște panouri solare undeva la o casă, la țară, nu știu, și am produc în surplus, da? Nu se mai pierde, ci pot compensa, de exemplu, factura de energie de acasă, din București.
0: Așa.
1: Dacă am același nume pe contract și același distribuitor. Astea sunt condițiile.
0: Deci asta
1: e foarte mișto.
0: E de bun simț asta.
1: Da,
0: chiar.
1: Da, adică nu mai pierd, pentru că se pierdeau, banii ăștia se pierdeau, energia asta se pierdea. Sigur, în condițiile legii în care ei îmi dau mai puțin pe kilowatt, ok.
0: În fine, da.
1: Asemenea, deci poți folosi valoarea energiei produse inclusiv pentru factura la gaze.
0: Deci dacă e același furnizor și dacă e același titular în ambele părți.
1: Exact.
0: Se rezolvă, da. se compensează. Foarte interesant.
1: Și chestia asta cu factura la gaze, iar mi se pare o chestie bună. Bă, dacă am același furnizor de gaze și de electricitate, da. În felul ăsta încurajează și oamenii să aibă și gazele și energia electrică la același distribuitor.
0: Gata, am înțeles. Deci merge și la gaze. Ce
1: da, chestii? Merge și la gaze. Pentru prosumatorii, persoane fizice cu instalații de până la 27 de kilowatts, sumele rezultate din compensare vor putea fi utilizate și pentru plata facturilor la energie electrică sau gaze naturale,
0: da,
1: dacă
0: interesant.
1: Sunt la același furnizor. Factură clară, lunară, fără situații în care prosumatorii nu înțeleg ce plătesc și ce li se compensează. Până acum, mulți prosumatori ajungeau să aștepte chiar și un an pentru regularizare. De acum asta se face lunar.
0: Da, da, interesant.
1: Bă, hai să ne socotim. Trece luna, pac, am tras linie, vedem care-i treaba. Mai multă libertate pentru cei care investesc în energie verde. Prosumatorii nu mai sunt tratați doar ca simpli consumatori, ci ca parte activă a sistemului energetic. Produc, consumă, livrează în rețea și își pot valorifica mai eficient energia produsă.
0: Zici că a trecut de Curtea Constituțională sau ce?
1: Da.
0: Păi și cine? Înseamnă că cineva contestase asta.
1: Păi, dar cine contestase? Cine? Probabil băieții ăștia deștepți care vreau să... Păi, era o grămadă de băieți deștepți care practic primeau această energie în rețea și nu mai dădeau
0: nimic
1: înapoi pentru ea.
0: Da, am înțeles. Și o vindeau la prețurile lor. Bun. Bă, am o veste tot de aici din București, dar e bună, da? Deci sunt niște evenimente interesante în București în weekendul acesta. Din păcate, traficul rutier al capitalei va fi dat peste cap. Este așa, evenimentul, bine, weekendul ăsta se renunță la evenimentul străzi deschise pentru
1: că... Da, nu mai e, și așa da, era rău, deranj era mare.
0: Deci avem semi-maratonul internațional București 2026. Asta înseamnă în felul următor, sâmbătă și duminică, 7:30-17 sâmbătă, 7:30-14 duminică. Sâmbătă vor fi închise Unirii de la Alba Iulia până la Piața Constituției, adică tot Bulevardul Unirii, Splaiul Independenței între Piața Unirii și Pod HD și Bulevardul Libertății pe de-a întregul. Duminică avem așa, șoseaua Chiselef, Calea Victoriei, strada Buzești, Vasile Pârvan și Elisabeta până la ora 14. De asemenea, este Bucharest Food Truck Festival, restricții, în fine, Food Truck Festival de obicei e prin zona Chiselef, nu? Da, pe șoseaua Chiselef, între orele 10 și 23. Preparate internaționale și așa mai departe. Multe chestii interesante pe acolo.
1: Pe bază de potol grețos.
0: Să fie bine. Așa. Și mai sunt niște tururi ghidate între 17 și 19 sâmbătă. Turul ghidat Orașul construit și orașul pierdut cu Alexandru Binescu. Duminică asta 17-19, duminică între 14 și 16. Apropo, asta de duminică, undeva în zona Piața Națiunilor cu Calea Victoriei spre Piața Revoluției pe acolo. Duminică între 14 și

0: și, mă rog, alte mijloace de transport care, cu care să ne strecurăm mai repede, că altfel o să stăm mult și bine prin...
1: Președinția a contestat la CCR legea prosumatorilor? Președinția...
0: Da, da, parcă da, nu știu. Mă rog, nu contează cine a... Ideea e că Curtea Constituțională a zis că... A zis că e constituțională și că la revedere, da.
1: Da, da, da.
0: Acum eu nu știu când a contestat-o, dacă a contestat-o în calitate de președinte, nu știu.
1: A susținut că Parlamentul a depășit limitele cererii de reexaminare a legii. Nu știu, aia, deci nu știu ce înseamnă.
0: Nu vreau să mă bag, că nu înțeleg și nici nu... vreau să emit. Eu m-am bucurat că legea în forma asta
1: reduce pragul de putere pentru compensarea. Ah, da, asta e ce ai zis tu. Păi, de la, da,
0: 27 de kilovați e suficient. Hai
1: de
0: să
1: la
0: fim
1: 400
0: serioși.
1: La 200, da. Așa, da, în fine. Deci încerc să înțeleg, dar mă simt analfabet funcțional.
0: Da, nu, n-are niciun rost. Hai să nu ne băgăm.
1: Parlamentul a depășit limitele cererii de reexaminare a legii. Bun, hai să ne pregătim de sport, zic eu mai
0: măcar
1: bine.
0: Măcar acolo înțelegem despre ce e vorba.
1: Exact,
0: știm ce e la un offside, știm ce e la...
1: Mai la nivelul,
0: da,
1: nostru,
0: știm
1: așa.
0: Ce înțelegem și noi când zice cineva lungă și pe a doua.

0: acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707.
1: Stai așa, că trebuia să fie altă poveste.
2: Nu e nicio problemă, facem un concurs. Cine aleargă cel mai repede?
1: Cine aleargă cel mai repede, da, ia să vedem.
0: 7 dimineața cu Ale

0: echipă de Champions League. That's
1: football. Deci, ce înseamnă o suspendare provizorie? Cum e că a fost suspendată provizoriu Ana Maria Bărbos?
2: Adică e suspendată în momentul ăsta,
1: nu? E suspendată?
2: E suspendată, dar probabil până la noi ordine.
1: Provizoriu. Da, în fine. Hai să vedem cu fotbalul, că m-am avut ieri, s-au decis și ultimele semifinale din cupele europene de anul acesta. Am avut așa, în Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0.
2: Băi, da, m-am uitat la meci, am rămas surprins. Nu mai eram obișnuit, nu m-am uitat poate cu așa mare atenție la cum joacă echipele din Marea Britanie, cele mai din josul clasamentului, așa.
1: Da.
2: Măi, frățioare, deci rar mi-a fost dat să văd, cel puțin în cupele europene, într-un meci de cupe europene, traforaje din astea. Băi, nenică, deci ăia de la Nottingham Forest, păi, dacă le dădea trei cartonașe roșii în prima repriză, nu se mira nimeni.
1: Da, da,
2: deci
1: da,
2: n-ai
1: da,
2: văzut așa da, ceva. Da, da. Ca la Jiu Petroșani au jucat.
1: Băi, ceva rău de tot.
2: Ca
1: ceva
2: la Jiu. Rău, rău. Deci numai tăl pe tibie, pe glezne, pe împins, tras, lovit. De altfel, marcatorul primului gol, Oli Watkins, i-a spart unul căpățâna. Deci, extrem de primitivi jucătorii lui Nottingham. Niște fundași, zicei că sunt luptători de MMA, toți.
1: Eu n-am înțeles totuși, da, eu n-am înțeles arbitrajul respectiv. Da, era un suedez,
2: subțirel arbitrajul, dar pe de altă parte ți-am spus că dacă ar fi aplicat litera regulamentului, păi cred că îi dădea afară în primii trei, în prima repriză trei oameni trebuiau dați afară.
1: Da.
2: Numai, dar ți-am zis, intrări din astea, ți-am zis, pe tibie, pe tălpă, deci nu, n-ai
1: văzut. De roșu direct,
2: da,
1: așa, știi?
2: Da, da, cel puțin când i-a spart capul lui Oli Watkins, m-am uitat la reluare. Deci ăla n-a avut nici măcar un elementar simț de conservare. Deci ăla a dat cu fruntea, i-a dat un cap în, mă rog, nu în gură, în frunte, ălui-lalt. Dar s-a uitat unde dă.
1: Da.
2: S-a uitat unde
1: s-a uitat.
2: Că ăla s-a uitat după minge în sus și ăsta s-a uitat la el, așa cum. Și a spart căpățâna. Da, asta e. Oricum, valoarea s-a văzut până la urmă.
1: Diferență ca de la cer la pământ.
2: Da, echipă serioasă și Unai Emery e la a șaptea finală de Europa League.
1: A șaptea finală.
2: Și pe majoritatea le-a câștigat. Când da, le-a jucat, da, le-a da, și da, câștigat.
1: Eu cam asta văd Aston Villa. Freiburg totuși a reușit să întoarcă rezultatul cu Braga. A dat 3-1. Iată și a câștigat total cu 4-3.
2: Da, mă, dar vezi tu că când iei cartonaș roșu în minutul 7, e foarte greu să mai faci față.
1: Acolo s-a dat, da, e greu.
2: Nu înțeleg nici pe jucători. Adică sigur că îți trebuie puțină rațiune, dar rațiunea dispare când faci efort. Uneori rațiunea dispare
1: cu siguranță,
2: și ți este întunecat. Pe minutul 7 chiar a scăpat ăla. Lasă-l, bă, să dea gol.
1: Da,
2: lasă-l să dea gol.
1: Liniștit. S-a întâmplat la case mai mari.
2: Că după aia, totuși, joci în 11-11.
1: Păi, gândește-te la cretinul de bastoni în meciul cu Bosnia.
2: Da.
1: Adică se întâmplă și la case mai mari.
2: Că, păi, lasă-l, mă, să dea gol, că e minutul 7. Adică e de-abia începutul meciului. Tu dacă i-a lăsat pe ea în 10 oameni în minutul 7, clar că Freiburg i-a mâncat pe pâine.
1: Da, da, n-au avut ce să...
2: Oricum, Freiburg nu cred că o să reușească. Adică nu cred că va face față lui Aston Villa.
1: Da,
2: nu cred.
1: N-are șanse cu Villa, nu, n-are.
2: Pe 20 mai de la ora 22 e finala Freiburg-Aston Villa.
1: Bă, în partea asta, iată că Crystal Palace a ajuns în finală, cum dădeam noi pe la începutul sezonului. Da. 2-1 cu Shakhtar. Aici, în conferență, au ieșit lucrurile așa cum ne așteptam, să spunem. 5-2 la general. În partea asta, Strasbourg, Raio Vallecano 0-1, 0-2 per total. Eu cred totuși că Raio va câștiga. Nu cred că nu cred că Crystal Palace în momentul ăsta e peste Raio Vallecano.
2: Nu știu ce să spun.
1: Deși pare destul de echilibrat.
2: Oricum sunt mai șmecheri în fotbal decât Shakhtar în momentul ăsta.
1: Da.
2: Și da, cu siguranță clar. Au fost mult mai șmecheri decât echipa tânără de la Strasbourg. S-a văzut lipsa de experiență.
1: Da, da.
2: Da, una peste alta, o calificare meritată. Avem așadar finala Conference League, Crystal Palace cu Raio Vallecano. Într-un fel așteptat, adică nu a fost chiar așa o surpriză.
1: Bun. Hai să mai vedem de ce să ne ocupăm, vedem ce se întâmplă. Avem etape în weekendul ăsta.
2: Avem și etape, avem și tenis, trebuie să ne ocupăm și de tenis un pic. Mm-hmm. Căci continuă turneul de la Roma, atât la băieți cât și la fete s-au înregistrat câteva...
1: Turneul de la Roman.
2: De la Roman, da. De la Roman.
1: ATP 1000, ia
2: da.
1: Să vedem.
2: Hai să vorbim un pic despre tenis, dacă e, să spunem așa, că noi avem două reprezentante pe tabloul principal, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian. Sorana a bătut-o pe Tatiana Maria, de ascultat-o cu urechea.
1: Era de așteptat.
2: 6-2, 6-0, n-a știut ce îi se întâmplă, în vreo 58-59 de minute a bătut-o repede. În seara asta avem Jacqueline Cristian, joacă cu Carolina Pliskova, un meci de la ora 18. E interesant, e de văzut.
1: Bun.
2: Mai spunem că în postura de lucky loser, Gabriela Ruse a pierdut cu Elena Ostapenko, dar și-a vândut scump pielea. 6-2, 2-6, 3-6. S-a întrebuințat un pic letona. A ajuns să joace Gabriela Ruse, vă spuneam, în postura de lucky loser. De ce? Pentru că Amanda Anisimova s-a accidentat și s-a retras din turneul de la Roma. Gabriela Ruse fusese învinsă de austriaca Sinia Kraus, dar a mai avut o șansă, a jucat cu Ostapenko, a pierdut, dar măcar s-a distrat.
1: Bă, meci tare de tot a fost și ăsta, Siniakova-Kalinskaya. Ba, câștiga Kalinskaya 4-6, 7-6, 7-5. Un meci de la maraton, ca de Grand Slam, așa. Belinda Bencic, Bianca Andreescu 6-4, 6-1. A zis ce ar mai fi, Buzkova, Taylor Townsend 3-6, 5-7. Deci merge Townsend mai departe. Sabalenka, Krejcikova 6-2, 6-3. Ca să nu existe dubii. Bun.
2: Avem foarte multe meciuri în această zi. De la ora 12 încep, până la ora 20 se vor tot juca. Multe meciuri, nu o să vă spunem decât câteva dintre ele, câteva recomandări. Pliskova cu Jacqueline Cristian, evident, de la ora 18. Mm-hmm. Un meci interesant. Mai e acest Emma Navarro cu Cociaretto de la ora 20. Și
1: sunt și mai devreme, uite, mai spre exemplu Potapova-Mukova 13:30, da, sau și de la 13:30.
2: Și de la ora 17 Maria Sakkari cu Rybakina. Mm-hmm. Iar un
1: bine,
2: meci...
1: Sakkari nu mai e la nivelul
2: nu mai e la nivel,
1: Odinimare,
2: nu mai e.
1: Da. Bun, da. Hai să vedem și tabloul masculin. Ce s-a mai întâmplat? Băi, pe acolo au fost destul de multe surprize. În prima zi de competiție, Zizou Bergs a pierdut cu Terence Adnan 3-6, 4-6.
2: Tocmai Zizou, preferatul nostru,
1: a pierdut, bă, e posibil așa ceva. Popirin l-a bătut pe Berrettini 6-2, 6-3. Într-un meci destul de interesant așa. În rest, ia să vedem, Bautista Agut, Cilic, văd că totuși de data asta bine, nu chiar toți favoriți. Uite, Cerundolo a pierdut la Cristian Garin 6-7, 5-7. A fost meci tare, dar a pierdut. Tsitsipas a pierdut cu Thomas Maciak 4-6, 6-7. Așa, și cam astea. Da. Arvan Șapovalov cu Mariano Navone, 4-6-2-6. Deci merge în Navone.
2: De astăzi intră și Grey în funcțiune. Deminaur joacă la prânz cu Arnaldi. Kaspar Ruud joacă cu un american, Zvaida. Struff joacă cu Lehecka de la 13:30. Un duel german, Altmaier cu Zverev de la ora 14. Djokovic intră și el în arenă de la 15:30 cu Prismic, cu un croat. Și ce mai am? Tommy Paul joacă cu Vukic de la 16:30. Coboli cu Atman de la anul ăsta, e deja mâine. Ok. Muzeti cu Pericar de la ora 21:30. Cam astea sunt meciurile care pot fi văzute. Bun, ne vedem în continuare de treburile noastre și mergem către fotbal, ne întoarcem către fotbal. De ce? Pentru că sunt meciuri în campionate, încă mai se desfășoară meciuri. Ia să vedem ce avem. Uite, pentru Bundesliga, de exemplu, astăzi
1: da,
2: avem un Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt de la 21:30.
1: Bă, ăsta e meci tare astăzi în Bundesliga. Eintracht-ul e un pic în mizerie în momentul de față.
2: E pe locul 8, poate obține un loc
1: de conference. Europa,
2: nu, de Europa nu prea mai poate, că e diferența foarte mare. E de 14 puncte între Hoffenheim și Hoffenheim.
1: Da, aici se bate chiar cu Freiburg pentru conferență și la fel ca Freiburg ar fi o echipă puternică la anul pe tabloul principal al Conference League, Eintracht. Bun, ia să vedem în zilele următoare ce am mai avea. Am avea în felul următor Leipzig, Stuttgart cu Leverkusen.
2: Mâine de la 16:30 meci de văzut.
1: Interesant că meciurile din Bundesliga se joacă destul de devreme, așa. Hamburg-Freiburg duminică de la 16:30. În rest, lucrurile sunt destul de clare. Despre Bayern nu mai discutăm, că deja sunt campioni. Nu mai avem ce să...
2: Da, ei, nu știu, ori să joace. Cred că nici nu joacă.
1: Joacă sâmbătă, dacă nu mă înșel.
2: A, cu Wolfsburg.
1: La Wolfsburg,
2: la Wolfsburg în deplasare, da.
1: Da. Așa.
2: Nu mai prezintă interes.
1: Avem în felul următor, sâmbătă în Premier. Liverpool-Chelsea de la 14:30, bă băiatule.
2: Da, ăsta este un meci de văzut, Liverpool cu Chelsea. În momentul ăsta...
1: Asta e meci important aici, pentru că...
2: Amândouă sunt două echipe într-o oarecare suferință.
1: Liverpool, totuși, din câte văd, e greu să mai piardă. Are 6 puncte înainte, e pe locul 4 la egal cu Villa. Nu cred că mai au cum să piardă locul de Champions League. Chelsea, 48 de puncte. Încă mai are șanse să prindă un conference acolo ceva.
2: Da, uite, da. Bournemouth și Brentford pe locuri de cupe europene.
1: Da, sigur,
2: sunt câteva etape, să mai pot schimba unele lucruri, dar
1: are la Fulham în weekend.
2: Ar reprezenta o premieră să auzi de Brentford sau de Bournemouth în cupele europene.
1: Brentford are cu City în deplasare.
2: Da, e mai greu.
1: Da, mai complicat pe acolo. Duminică, asta sâmbătă. Duminică, Crystal Palace Everton de la ora 16. Forest are cu Newcastle United de la ora 16. S-ar putea totuși Newcastle-ul să-i potolească pe respectivii cotonogari. De la 18:30 West Ham Arsenal. Tare mie că West Ham...
2: Măi, nu știu, Arsenal va avea un meci foarte greu. Foarte greu, pentru că
1: luptă pentru West Ham
2: sunt disperați. Sunt disperați.
1: Da.
2: Se pot salva de la retrogradare. Dacă înving, pot să treacă peste Tottenham. Tottenham joacă acasă cu Leeds.
1: Aia e.
2: Tot și bătaie și pe acolo e.
1: E bătaie mare.
2: Da, mai sunt câteva etape și nu sunt scăpate nici Tottenham, nici Nottingham, nici Crystal Palace și nici Leeds. Nu sunt scăpate de emoțiile retrogradării.
1: Mamă, și Newcastle pe 13, 4-5 de puncte.
2: Da.
1: Niște prestații rușinoase sezonul ăsta pentru Crystal Palace, pentru Nottingham Forest. Da, hai să vedem asta odată. Ce ar mai fi? Ar fi La Liga. În La Liga avem în felul următor. Sâmbătă
2: Clasico? Ah, ba nu.
1: Ba, ar trebui să fie clasico.
2: Ba da.
1: Weekendul ăsta, nu? E dai duminică de la ora 22. Ultimul meci din acest weekend, Barcelona-Real Madrid. Se joacă în Barcelona. Nebunie totală. În rest, dacă mă uit pe la meciuri, nu mai e nimic interesant.
2: Ba da, uite, e sâmbătă de la ora 22 un Real Sociedad Betis. E
1: Real Betis la Real Sociedad.
2: Și Atletico Madrid Celta Vigo. Da, și ăsta este un meci.
1: Să aibă grijă Atletico. Să aibă grijă, că oricum i-am văzut prin Champions League cum nu joacă nimic, ca să
2: zic așa. Știi ce se întâmplă? Nu se mai poate întâmpla nimic, pentru că diferența între ei și Betis, care sunt sub ei, e de 10 puncte. Deci nu se mai poate, nu mai au nicio miză. Ei mai sus de locul 4 n-au cum să ajungă, pentru că e diferență de 5 puncte între Villarreal și ei. Deci nu mai au niciun fel de miză. Celta Vigo ar putea să aibă o miză, pentru că se află la doar 3 puncte în spate Hetafe, care ar putea să-i sufle locul de conference. Da. E de văzut ce să mai.
1: Bun. Seria. Hai să vedem în seria. Inter oare sâmbătă de la ora 19 în deplasare cu Lazio, iar săptămâna viitoare pe 13 o să aibă finala cupei tot cu Lazio.
2: Da, s-ar putea să...
1: O reeditare, nu știm exact care va fi treaba. E și în funcție de cum mai stă Lazio. Ia stai să vedem un pic.
2: Dacă are vreo miză Lazio, deși nu cred că are.
1: Eu cred că are pe la cupă, pe acolo, cred că mai degrabă
2: la cupă,
1: o să
2: tragă. Nu, la campionat. Lazio e pe locul 8, are 51 de puncte, la 4 puncte de Atalanta.
1: Dar nu mai are șanse la cupele
2: europene. De cupe europene nicio șansă.
1: Deci este clar că Lazio se va bate puternic pentru cupă, nu neapărat acum în campionat.
2: Da, e singura lor șansă.
1: Singura lor șansă să prindă o cupă europeană. Pe de altă parte și Interul o să tragă pentru event, să fie un sezon de ăsta glorios, așa. Bun, Fiorentina-Genoa de la ora 16. Duminică. Asta aici lucrurile au mai o miză un pic mai mare. Genoa e la 3 puncte distanță de Fiorentina. Fiorentina nici ei nu mai au cum. 28, 37, 9 puncte, nu prea mai au cum să retrogradeze. Odinioară ar fi fost un meci interesant ăsta.
2: Da,
1: AC Milan-Atalanta.
2: Da, e un meci care altădată ar fi avut miză. Acum nu cred că mai are miză.
1: Există două
2: meciuri cu o miză importantă. Verona-Como și Parma-Seroma. Și Como și Roma au o mare presiune, pentru că Como poate câștiga, poate să ia locul Romei în locul de Europa League și să o coboare pe Roma în loc de Conference League. Acolo este o miză. Da, o să aflăm despre toate astea în acest weekend și luni vom discuta. În Liga, ia să vedem ce se întâmplă și prin Liga, ce probleme avem, ce meciuri. Lens joacă cu Nantes în această seară de la 21:45. Ce mai avem? Ce ar merita de văzut? AS Monaco-Lille, duminică de la ora 22. Da, ăsta este un meci de văzut. În rest,
1: un meci tare, un meci destul de important, așa. Asta e să vedem că acolo e bătălie pentru cupele europene.
2: Da. Lyon joacă în deplasare la Toulouse. Lyon pe locul 3, la 4 puncte în spatele lui Lens. Nantes e la oricum retrogradată.
1: La 2 puncte de Lille.
2: De Lille, da, Lille e în spate.
1: Lens, da. Lille, da, după aia Asemonaco, ăsta o să fie tare de tot Asemonaco Lille, pentru că Asemonaco e momentan pe 6 pe loc de conferență,
2: da, bate pentru... Da, tremură că în spatele Marseille la doar un punct.
1: La doar un punct, da.
2: Și Marseille joacă în deplasare la Le Havre.
1: Da, acolo n-ar trebui să fie probleme. Lille, pe de altă parte, o să tragă, pentru că la ei locul 4 joacă baraj pentru Champions League. Dacă ești pe 3, joci direct, te califici, da, direct, da. Bun.
2: Bun,
1: cam asta ar fi.
2: Cam asta ar fi. Punem punct și rubricii de sport, punem punct și emisiunii și punem punct și acestei săptămâni. O închem frumos. Ne luăm frumușel la revedere. Să aveți un weekend fabulos. Alex Răgiun, Mihai Cioceanu vă urează toate cele bune. Vă anunțăm că imediat după ora 10 Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Să ne auzim sănătoși luni.
1: Pam!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Știți cum e, ca de obicei n-am venit singur. Da, am venit împreună cu, iată, cu The Doors în această oră. Da, mai avem aici pe listă și niște The Monojacks. Da, mai avem și The Cranberries și multe, multe de auzit. Și asta doar în prima oră. E 10 și 9 minute apropo de oră și Nirvana se aud chiar acum. Bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

să lansăm și prognoza în acest moment, pentru că astăzi, da, e tot o zi dintre aceia despre care sunt, de fapt, puține de spus. Adică important ar fi să reținem temperatura maximă, 26 de grade. Hai că e bine, pentru vineri, 8 mai e bine. Dar, într-adevăr, spre seară și la noapte sunt șanse să plouă. Bine, ziua a început așa, cam înnorată. Da, iese soarele și pe strada, pe strada pe care ascultați acum. Dacă n-a ieșit deja, o să iasă. După care, da, spre seară s-ar putea să mai și plouă.

0: Nu mă înțelegeți greșit. Să știți că evenimentul acela străzi deschise nu are cu ce să mă supere. Sigur că pare un pic exagerat, adică se închid străzi care nu aduc niciun beneficiu nimănui prin închidere, dar înțeleg că primăria vrea să-și arate mușchii, dacă vreți, să ne obișnuiască cu altfel de... Mă rog, important e să creezi un spirit așa, să creezi comunitate. Într-un oraș mare e foarte, foarte, foarte greu să obții acest lucru. Orice măsură vei lua, vor fi destui care se vor supăra pe măsura respectivă. Ei bine, pentru supărați se anunță un weekend mult mai reușit, pentru că, iată, primăria a anunțat că în acest weekend nu va avea loc evenimentul străzi deschise. Asta este vestea bună pentru supărați, da? Vestea bună cu adevărat pentru oraș este că se organizează două manifestări mari, cât tot orașul, cât să ne ajungă, cât să nu mai visăm cumva că am putea circula prin oraș. Adică Bucharest Health Marathon și, de asemenea, Bucharest Food Truck Festival. Că poate aveți nevoie, după ce vedeți atâtea știri cu ANPC-ul, care se duce prin restaurante, prin magazine și descoperă marfă expirată. Adevărul e că exact de asta ai nevoie, de astfel de festival. După ce așezi toate lucrurile astea, încep să vinzi mâncare pur și simplu pe stradă, da? Bun. Reprezentanții administrației locale au explicat că decizia a fost luată pentru a evita blocajele majore în trafic. No, asta e chiar bună, asta e chiar bună. Adică străzi deschise bloca suficient traficul. Tu vrei să eviți blocarea traficului scoțând străzi deschise, dar lăsând celelalte două. Da, în regulă. Nu vrem să creăm haos în oraș. Nu, e bun. Da, mă rog, avem semi-maraton internațional București 2026 în ambele zile, și pe 9 și pe 10 mai. Va impune închiderea mai multor artere. Sâmbătă, restricții pe Bulevardul Unirii, Spitalul Independenței, Bulevardul Libertății. Duminică se închid și șoseaua Chiselef, Calea Victoriei, Strada Buzești, Strada Vasile Pârvan și Bulevardul Regina Elisabeta. Totul e să nu aveți treabă, da? Să nu aveți nevoie să ieșiți din casă sâmbătă și duminică. Sau dacă ieșiți, ieșiți de astăzi. Astăzi după masă, vă urcați frumos în tren și mergeți la munte. Probabil că e cel mai bun lucru. Cei care rămân în București, ce să zic? Da, iar pe Chiselef o să aibă loc acel festival cu mâncare organizat la solicitarea Ambasadei Spaniei. E cu preparate internaționale. E nebunie. E foarte frumos. N-am ce să zic. Din nou, nu critic asta în niciun caz. Critic faptul că în continuare, după atâția ani de când avem tot felul de probleme în oraș, nu există, cum să vă spun, soluții care să fost și gândite. De astea așa găsite pe genunchi repede, da, de astea avem mereu. Dar dintre acelea care se pară că ar fi fost gândite, că ar fi fost adaptate orașului, realității orașului, nu. Aproximativ 30 de linii de transport public vor avea trasee modificate sâmbătă și duminică. STB va introduce și 3 linii navetă temporare pentru a facilita deplasarea călătorilor. Mă rog, intrați pe site-ul lor și aflați orice alte detalii ori mai apărea pe acolo. Nu știu dacă vă ajută cu ceva.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Îngrozitoare, nu? Îngrozitoare mașinile electrice. Dar de ce, domnule, dar de ce? Păi n-ai văzut cu bateria aia, că nu știi unde te lasă. Păi au făcut acum baterii, te țin 1500 km. E, lasă, domnule, că tot groaznice sunt. Păi de ce, nu poluează? Păi da, nu poluează, că n-au motorină. Păi da, și păi asta a spus, sunt groaznice. De ce? Păi dacă n-au motorină, dacă pui autobuze electrice, de exemplu, noi ce mai furăm? Cam asta ar fi ideea. Polițiștii de la Brigada de Poliție pentru Transportul Public au efectuat ieri 20 de percheziții în București, dar și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, adică aici, în preajma Bucureștiului. Dosarul penal privește săvârșirea infracțiunii de furt calificat. 21 de șoferi STB sunt suspectați că ar fi furat o tonă de motorină și piese auto din firmă. Doar o tonă, mă băieți. 21 de oameni, o tonă? Zău așa, adică vă credeam eficienți măcar la asta. Înțeleg, altfel cu condusul. Uneori e greu, cu respectarea orarului e foarte greu, dar aici de vină sunt toți ceilalți șoferi, nu putem să dăm vina pe șoferii STB. Mă, dar chiar așa, adică ai atâtea autobuze la dispoziție și doar o tonă? Nu, ceva e în neregulă. Activitățile au fost desfășurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public. Evident, despre STB este vorba. Bun, a rezultat presupunerea rezonabilă, că mai mulți angajați ai societății respective, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, da, nu lasele și copiii cu ei, da, ar fi sustras în mod repetat combustibil și piese auto din incinta unei autobaze. Asta cu piesele auto nu prea o înțeleg. Mă rog, în dosar sunt vizați 21 de șoferi de la autobaza Nordului a STB. Potrivit oamenilor legii, cum sună, furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp. Prejudiciul urmează să fie stabilit cu exactitate în cadrul cercetărilor. Adică, nu știu, e exact. Dar, în urma celor 20 de percheziții, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care piese auto și peste o tonă de lichid ce pare a fi motorină. Nu l-a gustat nimeni, din câte înțeleg, să-și dea seama ce este de fapt. Motorina nu mă surprinde, că atunci când o bagi în rezervor, nu scrie pe ea de unde e. Dar asta cu piesele, adică piesele nu erau pentru autobuze, pentru, nu știu, troleibuze, nu știu, tramvaie. Adică ce să faci cu ele? Le poți pune la mașină? Doar întreb, că neavând mașină, întreb, se pot folosi piesele mai departe? Cui le vindeau? Ce rost avea să fure piesele de schimb?

0: Exact asta aș face. Aș merge așa cât mai departe, dar nu o să mergem foarte departe. Rămânem în România și în ora ce urmează. Nu, Delta, sunt știri. Sunt știri de aici, ce să-i fac? Aș vrea să nu fie astfel de știri cum o să dau în ora următoare, dar de sunteți curioși, important e să aveți răbdare. Nu mult, nu mult, că de acum și până la ora 11 au mai rămas, hai să spun cu exactitate, da? 5 minute și atât. 5 minute și 0 secunde, poftim. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11. Hey, hey, hey.
1: Cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7. Never had a choice, never

Nu, nu, nu este doar o momeală așa la început de oră și după aceea. După aceea, de exemplu, pe final de oră, aici la Seven vor fi System of a Down, da? Să ne înțelegem, iar până acolo ne mai întâlnim și cu Metallica. Bine, mai avem și un pic de Bob Marley la un moment dat, da, mai avem și ai noștri Pistol cu capse și mai multe nu vă spun acum. Acum, la 11 și 4 minute, vă las să descoperiți tot restul de surprize.

0: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi e la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare, acum pe scenă. Vineri, 8 mai, ora 19, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

ia să vedem ce avem noi aici. Avem așa: fals intelectual, instigare la fals intelectual, instigare la fals în declarații, părăsirea locului accidentului și modificarea / ștergerea urmelor accidentului. În primă instanță, Tribunalul București l-a condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pe fostul prim adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Un general, să trăiți, Cristian Radu, da? General. Ei bine, ieri, Curtea de Apel București a decis achitare. Nu, n-a intervenit prescripția, dar această sentință a Curții de Apel București este definitivă. Ce se întâmplase? Păi, în octombrie 2022, jurnaliștii de investigație, atunci aflați la Libertatea, au dezvăluit cum generalul respectiv și-a pus șoferul să-și asume în locul lui un accident. Subofițerul care și-a asumat accidentul a fost condamnat în 2023 la 2 ani și 2 luni de închisoare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. În noiembrie 2022, generalul Radu a fost trimis în judecată. În aceea zi, el s-a pensionat. Era și bătrân, 49 de ani, cum să nu te pensionezi? Și n-ar mai munci dincolo de 49 de ani, undeva în lume, zău așa. Mai ales când primești o pensie de asta, o amărăciune, nici bani de undiță n-are vorba aia. Cam 12.000 de lei pe lună primește tovarășul general ca pensie, da? Bun, dar asta e altă discuție, asta cu pensia este altă discuție. Faptele pentru care era judecat... Da, ce mi se pare foarte interesant e cum poți să treci de la una la alta. Adică ai odată o sentință de 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. La asta l-a condamnat Tribunalul București, da? După care, Curtea de Apel decide achitare. Pot să înțeleg că, uite, ceva era în neregulă la dosar, dar achitarea? Nu există probe că persoana a săvârșit infracțiunea. Ăsta este temeiul în baza căruia judecătorii Curții de Apel au decis achitare. Achitarea pentru toate aceste fapte de mai sus, mă rog, nu toate. Pentru infracțiune de instigare la fals, instigare la fals intelectual, participație impropriu la fals intelectual. În cazul infracțiunilor de părăsire a locului accidentului și modificarea, respectiv ștergerea urmelor accidentului, Curtea a decis achitarea generalului pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală, ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Cum? Cum? Dom'le, ce să înțeleg? Să înțeleg că accidentul nici măcar nu se întâmplase, probabil. Asta înțeleg eu de aici, nu? Da, mă rog. Și atunci judecătorul instanței de fond invocase atitudinea neprofesionistă ce rezultă din declarațiile martorilor audiați în cauză. Da. Haideți să ne întoarcem un pic la accident, da? În jurul orei 7.30, noiembrie 2021, 8 noiembrie 2021, ora 7.30, colonelul Cristian Radu conducea de la volanul mașinii de serviciu, pe locul din dreapta se afla șoferul său, colonelul mergea pe linia de tramvai și pentru a evita să lovească un pieton a intrat într-un refugiu. Mașina a fost grav avariată, generalul și șoferul au avut nevoie de îngrijiri medicale. Fapte ascunse în documentele întocmite ulterior. Mașina implicată în accident a fost ascunsă într-un garaj al Ministerului de Interne. Sigur, instituția de care aparțin pompierii respectivi. Da, iar atunci generalul a fost achitat, subalternul condamnat, că de-aia e subaltern. De-aia în armată e bine să urci cât poți de mult. Nu contează pe ce cadavre urci, chiar n-are importanță. Important e să urci cât mai mult, că altfel, uite, ce poți păți. Poți să faci închisoare în locul șefului tău, da. Da, deocamdată șeful a scăpat, iată, fiind achitat. E frumoasă justiția în România. Și România așa, cu totul așa, te convinge în fiecare zi cât de minunat e să trăiești. Să te bucuri de asta.

E clar, e clar, e momentul. Trebuie să vă pregătiți de război, da? Trebuie să fiți pregătiți pentru că vine vara și e clar, ne vor lua pe toți la război. Cum ce război? Cum adică? Încă un război, da, acel război. Războiul prosoapelor. Sincer vă spun că până acum nu știam de războiul prosoapelor, pentru că da, mă recunosc, mai ciudat așa de felul meu, adică n-am niciun fel de pasiune din a sta pe malul unei piscine într-un hotel, mai ales dacă ești oricum la mare. Dar se pare că sunt mulți cei care pentru asta dau bani și nu puțin. Nu puțin, de exemplu, aici e vorba de un sejur care a costat peste 7.000 de euro. 7.000 de euro, nu acum, în 2024, pe insula Kos, în Grecia. Un cetățean german s-a dus cu familia în vacanță în Grecia. Și pe parcursul întregului său sejur, repet, 7.000 de euro, n-a reușit nici măcar o dată să găsească șezlonguri libere pentru el și familia sa. 2024. Familia, adică soția și cei doi copii. Da? Peste 7.000 de euro, spune el că deși se trezea foarte devreme în fiecare dimineață, îngrozitor, pentru a încerca să ocupe locuri la piscină, toate șezlongurile erau deja rezervate cu prosoape de alți turiști. După ce a reclamat situația, hotelul i-a oferit inițial o compensație parțială. Doar că omul a fost nemulțumit și a dat în judecată, s-a adresat

0: instanței. Tribunalul districtual din Hanovra a decis că familia sa are dreptul la despăgubiri mai mari, în valoare de 986,70 de euro. Aproape 1000 de euro, da? Judecătorii au stabilit că responsabilitatea aparține operatorului turistic german, cel care a vândut pachetul de vacanță, nu hotelului din Grecia. Da? Agenția de turism trebuie să-i plătească cei vreo 1000 de euro. Mă rog, nu știu dacă a mai fost vreo situație în care se ajungă în instanță din războiul prosoapelor. Da, așa se numește, eu n-am știut. Războiul prosoapelor e practica prin care turiștii își rezervă șezlongurile încă de dimineață, lăsând prosoape sau alte obiecte pe ele. Turistul a susținut că nici hotelul, nici agenția de turism nu au aplicat regulile privind interzicerea ocupării șezlongurilor în lipsa utilizării efective. Și în ciuda plângerilor adresate personalului, ceilalți oaspeți nu erau avertizați și nici sancționați. Iar el a spus că participa zilnic la ceea ce turiștii numesc goana din zori, cursa matinală pentru ocuparea șezlongurilor, dar fără succes. În cele din urmă, copiii săi au fost nevoiți să stea întinși direct pe beton. Acum, sper... Mă scuzați, da, răceala n-a trecut. De la beton mi se trage, da? Sper să-l ducă mintea și să nu mai facă niciodată turism de acest fel. De banii ăia, 7000 de euro, putea să trăiască vremuri mult mai plăcute, fără să ia la întrecere cu nimeni. În zori de zi te trezești dis de dimineață pentru un șezlong? Nu, serios, asta e vacanță sau e lagăr de concentrare vorba aia? Despre ce vorbim? Să dai atâția bani pentru asta? Trebuie să fii un pic cu probleme acolo, la cutiuță. Poate de la prea mult soare, poate stătea prea mult la soare, știi, și insolația. Da, el sau soția, una din doi.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hai că am fost în Grecia, ca toți turiștii, vorba aia, la piscină, în loc să ne ducem să vedem vestigii de civilizație antică. Da, acum să vă duc un pic în Scoția, acolo unde a avut loc o descoperire arheologică absolut remarcabilă. În Scoția, da? În Scoția, nu în altă parte. Cercetătorii au identificat o insulă artificială construită de oameni în urmă cu aproximativ 5.000 de ani. Practic, este în mijlocul unui lac de pe insula Lewis. Structura este mai veche decât monumentul de la Stonehenge și sub stratul de piatră e o platformă masivă din lemn. Primul lucru, te-ai gândit în mod normal la castori. Păi, castorii, nu? Ei taie copacii, îi nimeresc exact bine pentru a-și crea un baraj. Da, am văzut cum funcționează, am văzut că sunt destui oameni supărați pe castorii care le schimbă cursul apelor. Da, când se bagă oamenii e mult mai rău, așa că mai bine lăsăm pe castori să facă treaba. Dar în acest caz, nu. Nu este vorba despre asta. Analiza indică faptul că situl respectiv a fost folosit în mai multe etape pe parcursul a mii de ani. Bun, descoperirea arată că această insulă artificială este, cum vă spuneam, mai veche decât Stonehenge, a fost realizată de comunități neolitice cu o capacitate de organizare, spun ei, surprinzătoare. Mă rog, ei probabil nu știu toate discuțiile despre daci, că atunci ar înțelege că cei care au fost acolo au fost dacii. Da? Și care au făcut multe, multe alte lucruri ce au dispărut, dar uite că a rămas bucata asta pe care probabil o foloseau, era în mijlocul lacului, transportau pe acolo pietre pentru piramidele din Egipt, prin tuneluri. Da? Bun, situl e numit Cranog, așa se denumesc insulele artificiale construite în lacuri sau mlaștini din Scoția, Irlanda și Țara Galilor. A fost cercetat de o echipă de la Universitatea din Southampton și Universitatea din Reading și au descoperit că sub stratul de piatră, pentru că insula nu părea neapărat artificială, dar cercetând au descoperit că sub stratul de piatră se află această platformă uriașă din lemn și nuiele, construită în mai multe etape succesive. Deocamdată n-au dat mai multe date, sigur că rămâne să cerceteze și să ni se ofere la un moment dat niște concluzii științifice și poate aflăm mai multe detalii despre când, cum, în ce fel.

0: Știți cum e, când ești politician, poți să promiți și să uiți în secunda următoare ce ai promis, că nu contează oricum. În schimb, când ești la radio, dacă ai promis ceva, te ții de cuvânt. Da, da, așa că mergem pe Marte. Asta v-am spus, nu? V-am spus că o să ajungem pe Marte la final de oră, facem asta. Ei bine, pe Marte avem un prieten. Un prieten foarte, foarte simpatic, roverul Curiosity. Curiosity e gândit să reziste acolo la temperaturi de minus 129 de grade Celsius. Și vă plângeați că nu vă pornește mașina la minus 5, da? Așa, să reziste la furtunile de nisip, la radiații, da, toate astea. Și totuși, Curiosity s-a confruntat cu o problemă pe care nu mai întâlnise până acum, și anume a rămas blocat într-un bolovan. Un bolovan de 13 kg. Bine, a fost și botezat între timp, Atacama a fost botezat bolovanul respectiv. Pe 25 aprilie, Curiosity a forat în el. A vrut să ia o bucată din el, doar că bolovanul a rămas atașat de brațul cu burghiu și bolovanul s-a ridicat cu totul de la sol. Roca fiind nu chiar mică, adică vreo jumătate de metru lățime la bază, 15 cm grosime, greutatea estimată de ei 13 kg. Pe asta nu o pățiseră până acum. Niciodată burghiul roverului Curiosity nu rămăsese blocat într-un bolovan pe care să-l și ridice de la sol. 13 ani de activitate, da? Și iată când ți se întâmplă. Se întâmplă să rămână burghiul blocat, da? Prima decizie a inginerilor de la NASA a fost să vibreze burghiul pentru a se desprinde roca. Dar nu s-a întâmplat nimic, roca a rămas acolo. Și acum au stat și s-au gândit. 4 zile mai târziu, da? 4 zile. Au reorientat brațul și au încercat din nou vibrațiile. S-a scuturat praf din Atacama, din bolovanul Atacama, s-a scuturat praf, dar a rămas atașat. Pe 1 mai au schimbat tactica. Au înclinat brațul cu burghiul mai mult, l-au rotit, au recurs din nou la vibrații și au rotit și burghiul. Se gândeau să refacă secvența asta de câte ori se poate. Dar n-a mai fost nevoie. Bolovanul a căzut și s-a spart la contactul cu suprafața marțiană. Roverul a devenit din nou liber. Gândiți-vă, sigur, pare așa o glumiță, ce drăguț, vai, ce roveraș drăguț. A costat nu știu câte miliarde întreaga misiune, nici nu știu să vă spun câte. Sunt multe miliarde de dolari investiți în aceste plimbări ale lui Curiosity pe Marte. Apropo de Marte, 225 de milioane de kilometri de pământ. Da? Putea să fie o problemă gravă aceasta, să rămână Curiosity acolo, să trebuiască să renunțe la misiune, dar, din fericire, iată, a revenit la programul său obișnuit. Astfel de întâmplări pot să apară, dar uite că s-au descurcat din nou, așa, de la distanță. Da? Mi-aș dori să mă descurc și eu, nu știu dacă e nevoie să mă duc pe Marte pentru a-mi reveni din răceală, dacă trebuie, asta e ce să fac acum. Da. Mă duc. M-am uitat și eu la marțianul și de aceea zic, sunt pregătit de acum deja. Da? Mă duc dacă e cazul. Dacă nu e cazul, mă întorc. Luni revin aici și anume în studio la Sever. Luni începând cu 10 dimineața. Da, când observați că mă mai opresc așa, să știți că mă opresc pentru că, na, nu mă mai ține glasul de la răceala asta, dar scap de ea și o să fie totul ok. Asta îmi propun. Până luni, scap și de răceală, da? Până luni. Sfârșitul ăsta de săptămână va trebui să fie unul în regulă, în așa fel încât să ne reîntâlnim bine sănătoși. Luni, de la 10. Astăzi, după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Urarea e una singură și anume un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7.
1: 13 și aproape 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro tocmai începe prima ediție de weekend a emisiunii Tagi și Face și ultima, pentru că așa se întâmplă. Începem weekendul repede și îl terminăm fiecare separat, așa cum se cuvine. Dar începutul, ăla-i baza. Începutul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îl facem întotdeauna împreună. Până la ora 16 și 30 de minute, vă sunt gazdă la 7. Robert Tachie e numele meu, bine v-am regăsit pe toți, sănătoși! We'll be right back.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, color.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ziua de 8 mai ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1657. Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei din anul 1653, a respins coroana pe care i-a oferit-o Parlamentul. Oliver Cromwell a fost un lider militar și politic englez cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea Angliei într-o republică federală, Commonwealth, și pentru rolul său ulterior de Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Armata sa, a noului model, i-a înfrunt pe regaliști în cadrul războiului civil englez. După executarea regelui Carol I, în 1649, Cromwell a dominat Commonwealth-ul de scurtă durată al Angliei, a cucerit Irlanda și Scoția și a fost Lord Protector din 1653 până la moartea sa în anul 1658. Pe 8 mai în anul 1921 a început la București Congresul Partidului Socialist din România, unde s-a hotărât transformarea sa în Partidul Comunist din România. Acesta a fost un partid aflat la remorca Partidului Bolșevic Rus, afiliat la Internaționala III-a Comunistă, Comintern, cu sediul la Moscova. Autoritățile române au arestat majoritatea delegaților care votaseră afilierea. Partidul Comunist și-a început ascensiunea la putere în țara noastră după actul de la 23 august 1944, la care a participat ca parte din Blocul Național de Democrat, BND. Apoi, conform strategiei staliniste și cu sprijinul trupelor sovietice, Partidul Comunist din România și-a eliminat treptat adversarii. După abdicarea forțată a regelui Mihai I, s-a instaurat Republica Populară Română, iar Partidul Comunist a venit la putere. La 8 mai în anul 1969, la Festivalul de Film de la Cannes, a avut loc premiera filmului Easy Rider cu Peter Fonda și Dennis Hopper în rolurile principale. Ca o marcă înregistrată a mișcării de contracultură și un moment de referință al unei generații ce a impresionat prin imaginația sa, Easy Rider a explorat societatea americană de la sfârșitul anilor 60, tratând ascensiunea și decăderea mișcării hippie, precum și consumul de droguri. Easy Rider a devenit faimos pentru faptul că în film s-au folosit droguri adevărate. Bonusul zilei de 8 mai vine din anul 1945. Al doilea război mondial din Europa s-a încheiat cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată al Wehrmachtului german. Din cauza întârzierii întâlnirii programate pentru după amiaza târziu în ziua de 8 mai, documentele nu au fost semnate decât la ora 23:01. Din cauza diferenței de oră față de ora Europei Centrale, acesta corespunde zilei de 9 mai, ora 1:01 la Moscova. La ora 23:01, majoritatea forțelor germane au încetat operațiunile în conformitate cu actul capitulării Germaniei semnat de generalul Alfred Jodl în numele președintelui Karl Dönitz. Astfel se consemna sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Tache și face. La 7. La 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Texas și Hello alături de salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment, ca de obicei, suntem împreună până în ora 19, iar la 17 și 17 minute, Dorin Dancu, vocalistul formației Îngeri și Corbi, este prezent prin telefon alături de mine aici la Radio 7 pentru a povesti despre cel mai recent videoclip al trupei, noul single Infectat. Acum însă iată-i pe cei din Sex Pistols și Pretty Vacant.

0: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Elvis like Presley s-a auzit aici la Radio 7 cu Hold Shook Up. Piesa următoare este un omagiu adus lui Shane McGowan, solistul din The Pogues, considerat de Bruce Springsteen drept unul din cei mai buni textieri din istoria muzicii rock. Bruce Springsteen sosește acum aici la Radio 7 cu A Rainy Night in Soho, apărută prima oară în 1986 pe EP-ul Poetry in Motion.

0: Village Live, i-am auzit pe cei din Stereophonics cu melodia C'est la vie. În urmă cu vreo 6 ani, vocalistul formației Unity of Opposites lansa un proiect paralel. French era numită noua sa încercare muzicală, iar în această după-amiază se aude aici la Radio 7 cu piesa din 2022, Te văd.
1: Și Kirk la 7.

0: malformației de Black Crowes auzit aici la Radio 7 cu Profane Prophecy. Vă mai spun că la 17:17 alături de mine prin telefon Dorin Dancu, vocalistul formației Înger și Corp, care Taman și-a lansat un nou single. 17:17, iar acum ascultăm Billy Idol, Rebel Yell.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: fi să-mi fac eu mie unuia o poveste, ar fi cam așa, undeva prin 2023 am auzit undeva piesa aceasta, zic, bă, cine sunt ăștia? E o trupă nouă, Îngeri și Corbi. Am auzit după aia că piesa se numește Lacrimi de Foc, mie unuia încă îmi plăcea cam mult, am aflat după aia că este vorba și despre un disc și cu timpul, cel puțin din punct de vedere muzical, m-am împrietenit cu formația Îngeri și Corbi, iar astăzi, având în vedere că săptămâna trecută, când eram cam în vacanță, băieții de la Îngeri și Corbi au lansat un nou clip, am zis, ia, hai să vorbim noi la Radio 7 cu Dorin Dancu, vocalistul și chitaristul trupei Îngeri și Corbi. Bun venit pentru prima oară aici la Radio 7, omule, ce faci?
1: Salut, Kirk, salut toată lumea!
0: Pe drum?
1: Bine,
0: pe drum. Am vrut noi ieri, dar ieri erai și cu soundcheck-ul de la concertul din Iași, ceea chiar, ce e foarte bine.
1: Chiar la ora aia, 17 ar fi fost, așa și ieri.
0: Da.
1: Da, și chiar pe la ora aia eram încărcat de scule și mă gândeam bine că nu s-a întâmplat chiar ieri.
0: Știi, dacă erați mai aproape, dădeam o fugă. Nu i-am mai văzut nici pe băieți de mult în concert și, da, e departe de tot, Iașu. foarte de... Și am și o amintire și plăcută și mai puțin plăcută. Acum foarte mulți ani am plecat noi, era un concert în Iași și nu știu cum s-a descurcat șoferul nostru. În loc de vreo 400 și ceva de kilometri, am făcut 700 și ceva de kilometri până la Iași din București.
1: Un chin mult prea mare, nu.
0: A fost simpatică excursia, dar băi, ajunsesem într-un sat la un moment dat și întreba, nu vă supărați, în ce direcție e Iașu? Cam acolo ajunsesem deja. În fine, să ne întoarcem la voi. Deci a fost bine aseară. Ce face formația Îngeri și Corbi?
1: Suntem bine, eu cel puțin sunt entuziasmat de lansarea clipului. Ne place foarte mult cum a ieșit, deși am început filmările în undeva în decembrie, da, în decembrie și am terminat în ianuarie. Și de atunci tot focusul nostru a fost pe videoclipul ăsta.
0: Ce mă, a stat 3 luni și ceva la montaj, la clip, cam să zic așa?
1: 4 luni,
0: scuze, matematica m-a lăsat acum, vine weekendul și am zis, n-am mai făcut calculele corect. Cum mă, Dorine, că, în fine, cum mă, Dorine?
1: Asta suntem noi, deci, da, în Ardeal e totul mai lent un pic, dar în mintea noastră e pe mare viteză înainte.
0: Da, bine că a ieșit, pentru că eu mai îmi tot pun întrebări când văd că o formație nu mai scoate ceva, zic, bă, da, băieți, ce ori mai face? Și chiar așa, însă Infectat este de pe albumul Azilul Sufletelor, despre... Hai prima oară să vorbim un picuț de piesa asta și apoi mergem și la Azil.
1: Da, piesa asta, să știi că în vremea compozițiilor pentru albumul Azilul Sufletelor a fost un pic ignorată de noi, ceva de genul, da, încă o piesă, bineînțeles am pus tot sufletul și pentru ea, dar noi nu-i vedeam un potențial maxim ca fiind cea mai bună piesă de pe album. Și live, prin ritmul ei alert, a trebuit să o punem chiar la urmă, așa. Se potrivea cel mai bine în concert ca fiind piesa de încheiere. Yeah. Și reacția oamenilor ne-a plăcut de fiecare dată cum a fost și am zis, da, gata, facem clip pentru Infectat. Am gândit mult scenariu, am făcut toate pregătirile pentru clip, toată povestea și chiar ne place mult cum a ieșit. Suntem mândri cu rezultatul ăsta, adică nu o să ne fie rușine peste 10 ani. 15 ani, 20.
0: Am impresia că la cât de mult le pritociți voi acolo și melodiile și tot, faceți totul ca să nu vă fie rușine și prestație. Oricum, pentru cei care n-au apucat încă să vadă Îngeri și Corbi în concert, când mai trec prin București, ar fi bine să dați o fugă să-i vedeți și pe scenă, pentru că aveți ce vedea. Chiar așa se anunță ceva în perioada,
1: noi,
0: în perioada următoare cu Bucureștiul, sau suntem noi foarte departe de voi acum?
1: M-a întrebat dacă avem ceva planificat pentru București.
0: Da, în perioada următoare.
1: Nu, din păcate nu. Acum urmează să cristalizăm puțin toată situația, să vedem un pic cum merge mai departe. Da, trebuie încă să punem mai multă energie în creșterea acestui copil care se numește Azilul Sufletelor, care a crescut foarte încet. Are câțiva ani, e din 2023, da, decembrie, dar trebuie să
0: băi, sunt piese bune pe el, știi cum e, chit că sunt 3 ani de când a apărut, sunt melodii bune pe el și e păcat să n-ajungă la oameni.
1: Da.
0: Eu cam trag de albumele care îmi plac, trag mult de ele și încerc să scot așa după o perioadă să mai ies în față cu câte o melodie ca să mai atrag atenția lumii asupra pieselor și formației, pentru că trebuie și acest lucru. Spuneai tu că trupa își dorește să schimbe felul în care este privită cultura rock în România. La ce te referi?
1: Da, cu mai multă atenție, pentru că rock-ul are ceva de oferit nu doar la suprafață, ci are un impact, poate avea un impact foarte, foarte bun și în ascuns. Adică în mentalitatea simplă a omului, dacă te cultivi și cu muzica asta și dacă aprofundezi unele mesaje, cumva te luminează și ești un pic mai... este un pic mai bun. Și în ceea ce privește da, schimbarea, nu neapărat credem că o să putem aduce o schimbare, dar noi ne dorim treaba asta, și anume să poți să acorzi oricărui material pe care îl scoți tot ce ai mai bun și să pui acolo toată atenția ta. Păi în final să fie un produs îngrijit și chiar dacă e rock, trebuie să fie.
0: Știi cum se zice? E chiar foarte bine că e rock. Azilul Sufletelor are 11 melodii, este un disc din 2023. Te-ai gândit cu colegii tăi care ar putea fi pași, care sunt pașii următori? Sau exact cum mi-ai spus în urmă cu vreun minut sau două, chiar mai vreți să mai săpați în acest material al vostru și la melodii noi, exact, să vă gândiți într-o altă perioadă?
1: Exact. Din acest motiv, din simplu motiv, pentru că nu a ajuns, nu a crescut încă la nivelul la care noi am vrut, albumul mai are nevoie de atenția noastră în continuare. Vrem să mai promovăm puțin, știm că nu este normal așa, știm că ritmul este... trebuie să fie...
0: Acum diferit. Nici să-l pui deoparte doar pentru că știi că nu-i normal că nu se face așa. Bine,
1: exact,
0: voi puteți să compuneți în perioada asta melodii noi și când se termină perioada de promovat Azilul Sufletelor, să ne trântiți o melodie nouă și atunci toată lumea e fericită, inclusiv voi și noi și... Bă, cam filmele cu americane cu happy end. Nu știu dacă se mai fac, dar așa era într-o perioadă.
1: Da, suntem proiectați mental și spre noi compoziții, dar încă, spuneam, încă vrem să mai creștem acest mic baby care e nedezvoltat. Abia așteptăm, pentru că, de exemplu, și aseară în Iași, după concert, ne-au spus oameni că au auzit prima oară de noi și prima oară de despre piesele astea.
0: Da. Era un da foarte trist așa în sufletul meu. Da, e păcat, pentru că simte că s-a muncit și nu e chiar orice ce ați făcut voi acolo pe disc și după 3 ani să vezi că în general la concerte vine publicul care este croit pe genul acesta de muzică și să vezi că nu au apucat să asculte nicăieri chestia, un material din 2023, chiar te apucă părerea de rău. Ok, mersi frumos. Păi vă țin pumnii, te rog mult să-mi dai un semn când ajungeți prin București, să spun și eu la lume că trebuie să vină la voi la concert, da? Și vă doresc ție și soției tale drum bun, pentru că am înțeles că sunteți pe drum.
1: Da, suntem, da, ne-am pus la drum.
0: Mersi mult încă o dată. Mai e ceva
1: eu,
0: de spus? Mai ai ceva de spus despre Azilul Sufletelor sau Melodia Infectat?
1: Da, îndemn pe toți să-i dea o șansă, să asculte, să deschidă pagina noastră de YouTube și să vadă acolo ce avem de oferit. Da, și dacă le place să se aboneze, dacă nu,

poate și pentru că se aude foarte mult saxofon în muzica sa. Îmi place atât de mult Sam Fender în această după-amiază Wild Grey Ocean aici la Radio 7. Mergem acum la o artistă din Brazilia care, după ce și-a dizolvat ultimul grup, a pornit-o de una singură în muzică. Este fană de Joan Jett, are mult punk în ceea ce face, iar astăzi se aude aici la Radio 7 cu noul ei single, Karen Dio și Bexy, despre care ea zice că a apărut în timpul unei discuții video pe net cu fanii ei.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Seven Bansky, iar noi ajungem acum și la cei din grupul Green Prophet, care lucrează la materialul următorului disc. După În locul meu, iată, gașca a mai dat drumul în 2026 la un nou cântec pe care îl luăm la ascultat aici la Radio 7. Green Prophet, așadar, și alte culori.

Sophie Clara și Goodbye, iar eu am mai pregătit pentru vara aceasta Van Halen, Switchfoot, Iris, Nelu Dumitrescu, Tracy Chapman și chiar acum se au și cei din Temper Trap cu

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Iris Nelu Dumitrescu aici la Radio 7, Soarele și Luna. Cei din Switchfoot își lansează în vară noul disc. Pe 26 iunie urmează să apară albumul Forever Now, iar primul single îl auzim în cele ce urmează la Radio 7. Switchfoot, așadar Wake Up Mr. Crow, o melodie care se vrea a fi un ceas deșteptător și să reflecte vremurile ciudate, ciudate în care trăim.

Molotov, am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7. Serbează astăzi ziua de naștere unul din foștii componenți Van Halen. 73 de ani pentru Alex Van Halen, cel care a bătut toba în formație din 1972 și cu care a scos 12 discuri de studio. Van Halen se aude în minutele următoare cu Ice Cream Man, cântec ce se găsește pe primul disc al grupului, apărut în 1978. Dedicate one to the ladies. Sometimes

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

că ne reauzim luni de la 16:30. Și pentru că astăzi se împlinește fix un an de când a apărut o melodie, o și ascultăm. Cei din The Longest Heartbreak acum la Radio 7, emoticon alături de acest proiect, la voce Mihnea Blidariu și trompeta sa.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio.
7: Sing it, sing it, sing it.
6: Cum se face? Yeah!

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: spus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.